0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:07 ir už akimirkos bus ir 7 sekundės. Magiškas laikas, kai mes kartu su jumis pradedame dar vieną rytą, dar vieną naują dieną ir galime tikrai drąsiai ištarti labas rytas visiems, jeigu esate įsijungę savo radijo imtuvus. Čia radijo stotis Lietuvos. Labas, Živilė.
2: Labas, Mindaugai, labas rytas ir jums, brangus Lietuvos klausytojai. Tiesa, ankstyvas sekmadienio rytas, o mes labai džiaugiamės galėdami jį pasitikti kartu su jumis, kviečiame į mūsų draugiją, būsime kartu su jumis iki pat 14:00. Viską veiksime, dalinsime dovanas, žaisime žaidimus, klausysime muzikos. Tikėkimės ir ta saulė išlys Vilniuje šiuo metu apniukę, bet aš esu optimistiškai nusiteikus, kad pamatysim šiandien ir tų saulėtų valandų.
1: Per 7:00 neįmanoma, man atrodo, kad nei vienas spindulėlis saulės nepasirodytų. Mes būsime čia ir seksime kiekvieną akimirką ir prognozėmis dalinsime su jumis. O dabar, kai visuomet labai smalsu būtų jūs iš karto, iš pat ankstyvo ryto pakalbinti, ar bus tokių, pavyzdžiui, kurie vakar žiūrėjo Euroviziją, apie kurią visi taip kalba, ir šiandien rytą jau yra atsibūdę, šviežus kaip agurkėlė ir gali apie tai su mumis pasikalbėti. Šiaip tema yra visiškai nesvarbi. Mums įdomiausia, ką jūs veikiate taip anksti sekmadieniais.
2: Taip, kodėl taip anksti nubūdote? Laukiame jūsų skambučių numeriu 1823, paskambinkite ir pasidalinkite. Kaip prasidėjo rytas jūsų, kodėl taip anksti, ką veikite, kur važiuojate, ką darote, viskas smalsu, viskas labai labai įdomu ir matau, kad turime. Norinčių pasišnekėt.
1: Taip, bandom atsiliepti ir sakyti labas rytas, Lietus klauso.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Aušra.
1: Aušra, važiuojate jau kažkur liktai?
3: Važiuoju namo iš po darbų.
1: O, vaikeli.
2: Koks malonus momentas.
1: Bet ir užtarnautas ir žinokit, aš už, kaip čia, džiaugiuosi už jūs. Visi mes džiaugiamės už jūs, kad jūs pagaliau galėsite pailsėti. Kada į darbą, sakykite, Aušra?
3: Vakare.
1: Vėl vakare, supratau.
2: Mūsų darbštuolė Aušra.
1: Atrodo, kad tik grįžti tą pačią dieną vėl. Gerai, stiprybės jums, gero poilsio. Ačiū, kad esate kartu su Lietumi. Dar pakalbinkim kažką.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Vytenis.
2: Kodėl taip atsidusot gailiai, ar sunkiai rytas prasidėjo?
1: į parą gal važiuojat?
4: Ne, 4:30 keltis, tai irgi yra.
2: Reikalų. Sunkoka.
1: Mm-hmm. Yra reikalų. Kodėl taip kėlėtės?
4: Darbas, vežam krovinius.
1: O, tai rimti reikalai, tolimi atstumai?
4: Na, tikriausiai. Tiek, kaip sako kiti išprotėję vairuotojai.
1: Taip, žinokit, iš kartais ir tikrai atrodo, tai linkim irgi stiprybės.
2: Pasigarsinkit, Lietuvą palaikysim jūsų kompaniją darbę.
1: Būtinai, ačiū.
4: Sveiki.
1: Gerą girdėt, ačiū už skambutį, ačiū mylėjai visiems, po truputėlį įsivažiuojam į sekmadienį.
0: Gero ryto.

0: Mylėjai, po akimirkos pakviesime jūs papasakoti ir paskambinti mums į studiją, pakalbėsime apie orus, bet visų pirma informacija iš sinoptikų.
1: O sinoptikai sako, kad šiandien daug kur lietus, galima perkūnija, temperatūra dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 11 iki 25, Vilniuje sušils iki 25, Kaune iki 17, Klaipėdoje bus 11, Šiauliuose 14, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Na, o daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Su Živile ne eterio metu kalbėjomės, kad plaukia jinai tos vasaros, tai žiūrėk, 25 jau beveik vasara,
1: jau
0: tai
1: bent jau
0: sostinėje, tai tikrai panašu, kad šiandien bus vasariški orai, o dabar, kaip ir minėjau, mylėjai, 1823, paskambinkite ir papasakokite, kokie orai yra pas jūs. Ar pas jūs vis dar toksai lietuviškas, niuresnis, gal šlapesnis pavasaris, o gal ir jūs jau jaučiate vasarą ateinančią, ir sudarysime tą mūsų orų žemėlapį iš visų taškų, kiek tik tai pavyks priimti skambučių. Štai turime ir pirmąjį. Sveiki.
1: Alio, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Labas, kas paskambino?
2: Darius.
1: Iš kur?
2: Alytus.
1: Kaip ten Dzūkija?
2: Alytus rajonas. 15 šilumos, rūkas ir šiek tiek nukrenta ta migla.
0: Mhm. Supratom, bet žinokit, jau kelintas kartas iš eilės, bet pas Dzūkus šilčiausi yra, nuo pat ankstyvo ryto.
2: Nu, Dzūkų gal širdys, kaip sako, karštos.
0: Tai tankiai plaka, ar ne, ir sušildo.
2: Tai tankiai plaka, šildo.
0: Supratom, gerai, tai visi... Lauksim irgi skambučio, dar būtinai pakalbėsim, tai Dzūkam šilumos visiems taip pat irgi lygiai. Ačiū už skambutį, 1823, turime jau pirmosius duomenis iš Lietuvos pietų. Skambinkit, kur bebūtumėt, tinkas tas pats Alytus, tas pats rajonas, visi miestai galite skambinti net ir jeigu esate už Lietuvos ribų, bet jeigu girdite šitą kvietimą, esate laukiami.
1: Taip, mes labai norim nusipiešti tą mūsų Lietuvos orų žemėlapį, įdomu, kur šilčiausia, kur vėsiausia, kur vėjas stipriausiai pučia, o gal saulė kažkur jau skaičiai šviečia, viskas labai įdomu, viskas malsu, tai mes nekantraudami laukiam jūsų skambučių ir matau, kad norinčių pasišnekėti yra nemažai. Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Kas sveikinasi?
2: Vidmantas iš Alvito.
1: Ir...
2: Vilkaviškio rajonas.
0: Mhm. Vilkaviškio rajonas, gerai.
1: Kaip orai pas jūs?
2: Nu, apsiniaukė, linoja 10 šilumos rodo.
0: 10.
1: Kol kas pas jūs vėsiausia, žinokit.
0: Bet reikia džiaugtis
2: jo,
0: tuo, kad...
2: Jo, žinokit, už lango, tai vakar visą dieną lyjo, o šiandien toliau turbūt.
0: Bet klausykit, Vidmantai, dvigubi skaičiai termometre vis tiek, nu, džiugina. Vis žinot...
2: Džiugina, bet vakar į lauką, jau laukia nebuvo kas veikti.
0: Aha, nu tai va, gal namuose nuveikėt kokį vieną kitą gerą darbelį, o šiandien galimai pasitaisi situaciją, stebėsim ją visi kartu.
1: Linkime jums saulės, linkime gero oro, svarbiausia, pasigarsinkit lietų ir būnam visi kartu. Čia

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:45, tokie skaičiai atsispindi mūsų studijos laikrodyje. Mes tarėme labas rytas visiems dar kartelį ir norime jums skirti šiokią tokią užduotėlę.
2: Taip, labai norime padovanoti jums, ne padovanoti, išsirinkti reikia dainą.
1: Nu, kaip galima sakyti, gal tam tikrų būdų ir padovanosim. Jeigu...
2: Visiems klausytojams dainą.
1: Taip, jeigu prabalsuosit už tą, kuri jums patiks labiau, o tą galite padaryti labai paprastai, paskambinę mums į studiją.
2: 18:23, Mindaugas pagros dviejų dainų ištraukas, jums reikės pasirinkti tą, su kuria labiau norėtųsi žengti į šią dieną.
1: Taip, kviečiu pasiklausyti pirmosios dainos ištraukos, jūsų dėmesiui.

0: Ir tai yra Picasso su kūriniu Tu netikėjai manim. Antroji daina šį rytą. Ir dabar jau kviečiame skambinti ir prabalsuoti už labiau patikusį kūrinį.
1: 18.23, keliame ragelį ir sveikiname su pirmoju žmogumi. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Jūratė.
1: Kuri daina patiko labiau, Jūratė?
2: Antra.
1: Antra, gerai. Picasso gauna pirmąjį balsą. Pažiūrėkime.
0: Kas bus toliau?
1: Kas bus toliau?
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Vanda.
0: Vanda, jūs už Mija ar už Picasso?
3: Už antrą.
0: Už antrą.
1: Irgi už antrą. Na ką, vienbalsiai, Picasso laimi.
0: Kviečiame pasigarsinti savo radijo imtuvus. Picasso, tu netikėjai manim.
4: Būkit laimingi.

Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Eurovizijos dainų konkursą laimėjo Bulgarija. Pergalę atnešė atlikėjos Dara daina Bangaranga. Lietuva liko prie galo 22 vietoje. Tuo metu lažybininkų favori

0: gynybos holdingo įkūrimo. Nors diskusijos dėl to vyksta, finansų ministerijos atstovė Aušra Vičkačkienė nacionalinio saugumo ir gynybos komitete pripažino, kad derybos sudėtingos.
1: Kol kas nėra labai tokio apčiuopiamo subrandintų projektų sąrašo, kol kas vertinamės, kaip ateityje galėtų atrodyti tas valstybės kontroliuojamas gynybos pramonės holdingas arba bendrovė.
0: Buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Laurynas Kasčiūnas apgailestauja, kad tokio holdingo kūrimui nėra taikomas prioritetas.
2: Aišku, šiek tiek liūdnoka, ypač kai perskaičiau finansų ministro neseną pareiškimą, kad holdingas nėra prioritetas. Pati idėja holdingo yra tikrai įdomi, čia galima daug dalykų su juo padaryti, ypač prisitraukiant gynybos pramonės investicijas iš mums strategiškai svarbių šalių, mažinant priklausomybę nuo globalių tiekimo grandinių ir daug kitų dalykų pasidaryti čia Lietuvoje.
0: Nors vyriausybės programoje numatyta, kad gynybos holdingas turėtų būti suformuotas 2028-aisiais, tačiau Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad toks terminas netenkina ir tikisi, kad tai bus padaryta greičiau.
3: Terminas 28 metų pirmas ketvirtis, nu jis visiškai netinka, mano supratimu, visiškai netinka. Bet iš kitos pusės jūs sakot, kad kiekvieną dieną dirbat, jo, mes turėsim grįžti.
0: Šiuo metu stambiuose projektuose valstybei atstovauja bendrovė EPSG. Per savo dukterinę bendrovę, kuri įgyvendina artilerijos amunicijos gamyklos projektą kartu su Rheinmetall. Šiaurės Italijoje Modenos mieste vyras automobiliu įvažiavo į pėsčiuosius. 8 žmonės sužeisti, kai kurie sunkiai. Po avarijos išlipo iš automobilio su peiliu, tačiau galiausiai buvo nurungtas. Ministrė pirmininkė Giorgia Meloni situaciją pavadino itin rimta, o vietos valdžios atstovas teigia, jog medikai įtariamajam prieš kelerius metus įtarė galimą skizofreniją. Šiandien daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 11 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8:03.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8 valandos ir jau beveik 11 minučių. Labas rytas visiems. Džiaugiamės, kad šį sekmadienį pasirinkote praleisti su radijo stotimi Lietus. O jeigu šį sekmadienį turite kažkokių planų, kviečiame jau dabar skambinti mums į studiją numeriu 1823 ir apie juos papasakoti ne tik mums, bet ir visai Lietuvai. O kol jūs ruošiatės, mes norime papasakoti jums apie tai, ką jūs galite nuveikti šiandien.
2: Aš matau, kad Vilniuje vyksta toks orientacinis žaidimas ekskursija, labai įdomiu pavadinimu Tuskulėnų vaiduoklis.
1: Čia aštresnių pojūčių irgi tokiem, ar ne?
2: Taip. Čia mėgstantiems orientacinius žaidimus ir ekskursijas tikrai verta suklusti, nes kviečia į orientacinį žaidimą Tuskulėnų vaiduoklis. Tai interaktyvus orientacinis komandinis žaidimas, ekskursija po Žirmūnų rajoną ir Tuskulėnų dvaro parkas. Prasdami galvosukius, dėliodami dėlionės, atlikdami foto užduotis bei ieškodami objektų, žmonės galės susipažinti su Tuskulėnų dvaro ir Žirmūnų istorija. O Tuskulėnų dvaras, kaip žinia, pasižymi tikrai turtingą istoriją, slepiančią ne vieną paslaptį ir tikrų žmonių likimus.
1: Oho, tikrai skamba tikrai intriguojančiai.
2: Ir biški šiurpiai.
1: Vat būtent, jeigu vat norite vat tokių pojūčių, tai pasvarstykit. O jeigu pasilgote aštresnių pojūčių ir adrenalino, teks truputį pavažiuoti. Galbūt jau esate ten. Rygoje šiandien vyksta Latvija Drift Grand Opening 2026 šonaslydžio varžybos. Tai daugybė veiksmo, svylančių padangų ir gero laiko.
2: O dabar mums labai smalsu sužinoti, kokie jūsų šios dienos planai. Paskambinkite numeriu 1823 ir pasidalinkite, kur važiuosite, kur keliausite, kur kažką veiksite, gal kažkokie renginiai pas jūs vyksta, gal miesto šventės, gal kokios mugės.
1: Yra, žinok, jeigu, pavyzdžiui, negali žmonės be muzikos, laikinojo sostinėje šiandien vyks Midnight Harbor. 4 neužmiegančių muzikantų kolektyvo, plaukiančio niekada neužšalančiame uoste tarp originalios kūrybos ir jų mylimų R&B soul klasikų koncertas. Ir dar primenu, kad šiandien vis dar Vilniuje vyksta Open House, tai atvirosios architektūros šventė, kurios metu galite aplankyti įdomiausius sostinės pastatus, sužinoti jų istoriją, įdomius faktus bei apskritai įdomybės. Gerai, turime ir kažką iš skambinančių mums. Sveiki!
3: Sveiki!
2: Kas paskambino?
3: Violeta.
2: Violeta, kur keliaujat? Ką veiksit
3: keliauju
2: šiandien?
3: Iki Dainius keliauju ir oras šiandien nepasisekė, bet vyks visuomenės kariuomenės diena, važiuoju dirbti tenai.
1: O kas ten vyks? Papasakokit.
3: Visuomenė kviečiama susitikti su kariuomenė. Tai kviečiu ir aš visus atvykti, nors oras nelabai kažko, bet tikiuosi saulutė gal pro debesėlį išvys. Ir bus, manau, smagus renginys.
2: Net nebejojam, kad bus labai labai smagus renginys. Gerai, praleiskit laiką.
1: Taip, ačiū labai už skambuoti. Veiksmas Kėdainiuose. Tai iš tikrųjų, pasirinkimo šiandien nemažai. Ir jeigu dar esate neapsisprendę, tai tikrai galite pasirinkti viską nuo va, tokių įdomesnių karinių variantų iki muzikos ar kitų renginių.
0: Gero ryto. Čia.

0: horoskopai.
1: 8:00 pusėjus, tariame labas rytas visiems ir kviečiame pasiklausyti astrologinės prognozės visiems 12 zodiako ženklų.
2: Avinas. Visus gali būti greitesnis nei leidžia aplinkybės, todėl kai kurie žmonės ar situacijos erzins labiau nei įprastai. Finansiniuose reikaluose gali tekti stabtelėti prieš priimant sprendimą dėl pirkinių, išlaidų ar darbo pasiūlymų.
1: Jaučiam ši diena gali suteikti daugiau aiškumo, stabilumo ir noro grįžti prie jums svarbių dalykų. Jums naudingiausia būtų pasitikėti savo tempu ir nesilyginti su aplinkiniu skuba.
2: Dviniai. Mintis gali būti aktyvios, tačiau kūnas norės daugiau poilsio ir mažesnio tempo. Gali iškilti klausimų dėl miego, emocinio nuovargio ar žmogaus, su kuriuo ryšys tapo nebe toks aiškus kaip anksčiau.
1: Vėžiai. Aplinkiniai gali ieškoti jūsų dėmesio, patarimo ar emocinio palaikymo. Jums verta atsirinkti, kam iš tiesų norite skirti savo laiką ir energiją.
2: Liūtas. Diena gali stipriau paliesti darbo, atsakomybės ar reputacijos temas. Gali tekti spręsti praktinį klausimą su vadovu, klientu ar šeimos nariu, kuris tikisi aiškesnio jūsų atsakymo.
1: Mergelių vidinis pasaulis šiandien gali būti stabilesnis nei pastarosiomis dienomis, todėl atsiras daugiau aiškumo mintyse. Todėl jums vertinga labiau pasitikėti savo sukauptą patirtimi, o ne svetimomis nuomonėmis.
2: Svarstyklės. Emociškai diena gali būti jautresnė, nes kai kurios situacijos primins tai, ko dar nepavyko iki galo paleisti. Gali išryškėti bendrų finansų, skolų, pavėluotų atsakymų ar neaiškių susitarimų tema.
1: Daugiau skorpionų dėmesio šiandien gali krypti į santykius, bendravimą ir kitų žmonių elgesį. Jums naudinga daugiau klausyti ir nebandyti kontroliuoti kiekvienos situacijos eigos.
2: Šaulys. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau susikaupimo ir kantrybės nei tikėjotės. Gali būti daugiau smulkių užduočių, taisymų ar buities klausimų, kurių nebepavyks atidėti kitai dienai.
1: Ožiaragių diena gali jums suteikti, ši diena ožiaragiams gali suteikti daugiau lengvumo, kūrybinio impulso ir noro bent trumpam atsitraukti nuo rutinos. Todėl jums naudinga skirti daugiau laiko tam, kas jums nuoširdžiai teikia džiaugsmą.
2: Vandenis. Vidinis dėmesys gali krypti į namus, šeimą ar emocinį saugumą. Gali tekti spręsti praktinį klausimą namuose, aptarti finansinius klausimus su artimaisiais arba peržiūrėti buities planus.
1: Na ir žuvys. Ši diena skatins jus daugiau judėti, bendrauti ir greičiau reaguoti į aplinką. Todėl jums naudinga tikrinti informaciją atidžiau ir nepamiršti, kad ne visi pažadai šiandien turi tvirtą pagrindą.
0: Gero ryto.
3: Čia lietus.

0: Na ką, mėlyjei, pavasaris tikrai jau čia, ką jau tas pavasaris, visai netrukus ir vasara, o visų pirma, mes, žinoma, norime pakviesti jūs į žaidimą Lietaus melodiją, bet tuo pačiu ir sakome, kad atėjus pavasariui ir vasarai esant ne už kalnų, jei dar nenusiplovėte savo automobilio, tai oficialiai tampa gėda.
1: Metas užsukti į ProBro Express tunelinių plovyklų tinklą, kur lengvai ir paprastai atsikratysite dulkių ir jūsų automobilis vėl spindės.
0: Taip, o žaidimo nugalėtojui mes padovanosime ProBro midi plovimą. Tai tikrai verta pasistengti. 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Nebejoju, kad taisyklės žinote, jeigu ką, supažindinsime su jomis ir mes iš karto čiumpame kažką skambinantį. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Rimantė.
1: Rimantė?
2: Deimantė.
1: Deimantė, ar taisyklės aiškios? Jums reikia įminti dvi muzikinės mislės. Puiku, tai įdėmėsiu.
0: Gerai, pirmoji melodija jums. Važiuojam.
2: Su draugais
1: žemai pukai. Valio.
0: Jokių klausimų.
1: Darba padaryta, švanuolė.
0: Gerai, ir antroji melodija jums. Važiuojam.

0: O kas čia dainuoja?
1: O kas čia per dainą? O kas čia dainuoja? O dainuoja...
2: Melodija girdėta.
1: Natalija Bunkė ir Simona Nainė dainuoja.
0: Va ir aiškiau.
2: Natalija Bunkė ir Simona Nainė.
1: Taip, gal dar pasiklausom. Čia
2: apie tą draugystę.
1: Va, labai labai šilta. Vienas žodis.
0: Pasiklausom dar.
1: Pasiklausom.
2: Aha. Drauge, turbūt.
1: Sveikinimai. Super!
0: Puikus pasirodymas.
1: Absoliučiai nuostabu, taip, sveikiname jūs su teisingu atsakymu. Nepadėkite ragelio, susitarsime dėl prizo.
2: Ačiū.
0: Jei išriedėjote į gatvę su neplautu automobiliu, tai tampa oficialiai gėda. Kai laukia daugiau nei plus 15, tiesiog nebėra pasiteisinimų važinėti su purvinu ir dulkėtu automobiliu.
1: Sakysit, neturit laiko, probrotu nelinėje plovykloje užtruksite vos 96 sekundės ir automobilis vėl spindės net jums iš jo neišlipus.
0: Kodėl verta plauti savo ratus probro? Plovimas užtruks tik 96 sekundes, galėsite pasinaudoti kilimėlių valymo mašina bei dulkių siurbliais. Kiekvienoje plovykloje rasite langų skysčio aparatus.
1: O jeigu turite abonementą, plaunate kiek norite ir kur norite visoje Lietuvoje. Tad nesidarykite Saugėdos gatvėse ir užsukite į Probro plovyklą jau dabar.
3: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Merūnas Vieniša Blakstiena.

Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kėdainiuose šiandien atidaromas tiltas per Nevėžį, kuris prieš 3 metus įgriuvo ir gerokai apsunkino gyvenimą kėdainiškiams. Remontas kainavo netoli 4 milijonų eurų. Atidarimo proga Kėdainiuose lankosi prezidentas Gitanas Nausėda. Prasta Lietuvos tiltų ir viadukų būklė yra nuolatinė diskusijų tema. Ministerija ir Via Lietuva nuolat sulaukia kritikos, jog nesugeba laiku tvarkyti visų kritinės būklės tiltų. Latvijoje vėl buvo paskelbta grėsmė oro erdvei. Pranešama, jog į šalies teritoriją apie 6 valandą šyrį trumpam buvo įskridęs dronas. Dėl incidento pakilo NATO naikintuvai. Rytų Latvijoje tokie skelbiami oro pavojai jau gana dažnai, o dėl tvarkymosi su dronais buvo atleistas gynybos ministras, kas galiausiai

0: Gėjo tymų atvejų. Gegužė šalyje užregistruoti 6 tymų atvejai, kai pernai tokiu pat metu jų te buvo 3, o per visus 2025-uosius fiksuota tik 11 atvejų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Edita Jagelevičienė sako, kad didesnį plitimą lemia tiek Lietuvoje, tiek kitur pasaulyje sumažėjęs skiepijimosi mastas. Be to, dalis gyventojų yra pasiskiepiję, tačiau tik viena doze, nors reikėtų 2.
1: Tai Europoje didžiausias sergamumas šiuo metu yra tokiose šalyse kaip Bulgarija, Italija, Ispanija, Prancūzija, Vokietija. Na, tai tos šalys, į kurias ir lietuviai mielai važiuoja, skrenda atostogauti. Su šalyje yra vakcinacijos aprėpčių kritimas, stebimas jau keletą metų iš eilės. Tai vakcinacijos aprėptis, kaip pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis, turėtų siekti 95%. Tai tada, na, būtų kolektyvinis imunitetas. Praeitais metais pirma dozė buvo paskiepyta tik tai 85,8% vaikų, o antra dozė 84,5. Tai prieš pandemiją aprėptis siekė 2017 metais 93,5. Europos lygų prevencijos kontrolės centras ir Pasaulio sveikatos organizacija atkreipė dėmesį, kad na, COVID-o pandemija išvargino gyventojus, tai buvo daug įvairių spekuliacijų ir dėl COVID-o vakcinacijos.
0: Sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė. Tymais šiemet užsikrėtusieji asmenys buvo tarpusavyje susiję. Šiandien daug kur Lietuvoje lietus, galima perkūnija. Temperatūra dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 12 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Klaipėdoje iki 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9:03.

0: 9:09 šiuo metu. Labas rytas dar kartelį visiems, arba pirmą kartą tiems, kurie neseniai prisijungėte. Atėjo metas mums pakalbėti vienas skaniausių temų per mūsų savaitgalį. Bet visų pirma, mes sakome, kad jeigu vasarai esant jau ne už kalnų, jūs dar nenusiplovėte savo automobilio, tai oficialiai tampa gėda.
1: Metas užsukti į ProBro Express tunelinių plovyklų tinklą, kur lengvai ir paprastai atsikratysite dulkių ir jūsų automobilis vėl spindės.
0: Taip, o mūsų rubrikos savaitgalio pustričiai nugalėtojui ProBro padovanos midi plovimą. Taip kad skambinkite jau dabar mums į studiją numeriu 1823 ir tikimės pasiūlysite kažką įdomaus, skanaus ar ypatingo.
1: Trumpai apie taisyklės. Mums reikalingi du dalyviai, kurie pasidalins savo pusryčių receptais. Trečiasis paskambinęs nuspręs, kas skambėjo gardžiau, būtent gardesnio recepto autoriui ir padovanosime mūsų žaidimo draugo prizą.
0: Taip, esame girdėję iš tikrųjų įspūdingų, ypatingų, netikėtų šitų visų receptų.
1: O kartais ir pats paprasčiausias atneša pergalę.
0: Taip, tai
1: sumuštinis.
0: Būtent nebūtina iš skrybėlės, žinot, traukti kažko jau ten super iš pro kažkur tų visų laikų. Jeigu žinote, kad pavyzdžiui jūsų šeimai patinka, jie mėgsta jūsų gaminamą patiekalą, jis tikrai manau patiks ir mūsų klausytojams. Ir kaip ir minėjom, mums reikia dviejų receptčiukų ir vieną iš jų mes ir pamėginkime čiupti dabar pat.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Irena iš Klaipėdos.
0: Irena, turim prašymą iš karto, jeigu galit, patylinkit radio imtuvą arba išjunkit jį visai, arba išėkit į kitą kambarį, jeigu galit, kad mes gerai jūs išgirdėtumėm. Puikiai.
1: Ką gaminsit?
2: Pagaminau, pasiėmiau sumuštinių donytę, išėmiau viduriuką, parsinešiau iš daržo svogūnų, krapių, kurį dikėliu, špinatų, juos visus susipjaučiau,
0: išsiplakiau
2: kiaušinį plakinį ir įdėjau į keptuvę, dėjau šitą įdarą ir... Ir
1: skaniai gavosi.
0: Čia ta pirato akis vadinama, ar ne? Ar aš...
2: Ne. Ten kiaušinis išplaktas, sumaišytas su daržovėmis.
0: Aha, gerai. Neleiskit man jūsų klaidinti ir mūsų klausytojų gerai, kad pataisėt. Viskas užskaitom šitą receptą. Pažiūrėsim, ar jisai patiks ir mūsų klausytojams. Na, dabar laikas mesti pirštinę šitam receptui ir pasiūlyti savo variantą.
1: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Lina.
1: Lina, iš kur esat?
3: Iš Kauno.
1: Ką gaminsit?
3: Šiandien kepsiu čirvinius blynus su vaflinė keptuve.
1: Ir su uogienė šalia.
3: Taip.
1: Super, labai gardžiai skamba, tokie savaitgaliui idealus, sakyčiau.
0: Aš nebejoju, kad jūs jau jau turit savo favoritus tarp mūsų klausytojų, jau seilė varva žmonėm. Gerai, turim du receptus ir abu manau šaunus, o dabar svarbiausia ir lemiama akimirka, kuris iš šių receptų taps nugalėtoju.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
4: Žydrūnas.
0: Žydrūnai, panašu, kad iš toli atkeliaus sprendimas.
4: Taip, iš Anglijos.
1: Kas nuskambėjo skaniau jums, Žydrūnai?
4: Pirmas variantas.
1: Su muštiniai tie tuščia viduriai su kiaušinuku viduje.
0: Taip, pirmas variantas, mes jį čiumpam, mes jį griebiam ir dovanojam dovaną. Ačiū jums labai padėjus nuspręsti nugalėtoją, o kaip ir žinia, mūsų laimėtojai atitenka ProBro prizas.
1: Taip, Irena, sveikinimai jums. O mes turime dar šiek tiek informacijos. Jeigu išriedėjote į gatvę su neplautu automobiliu, tai tampa oficialiai gėda. Kai laukia daugiau nei plus 15, tiesiog nebėra pateisinimų važinėti su purvinu dulkėtu automobiliu.
0: Net nesakykit, kad neturit laiko, nes ProBro tunelinėje plovykloje užtruksite vos 96 sekundes ir automobilis vėl spindės net neišlipus.
1: Kodėlgi verta plauti savo ratus ProBro? Plovimas užtruks tik 96 sekundes, galėsite pasinaudoti kilimėlių valymo mašina bei dulkių siurbliais, kiekvienoje plovykloje rasite langų skysčio aparatus.
0: O jeigu turite abonementą, jūs galite plauti kiek norit ir kur norit visoje Lietuvoje, tad nesidarykite savo gėdos gatvėse, o geriau užsukite į ProBro plovyklą.
5: Gero ryto.
6: Čia Lietuva.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
3: Tuk tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.

0: 9:30. Sveiki visi mėlyjei, tuoj pat pakviesime ir jūsų daryti Lietuvos, o gal ir viso pasaulio orų žemėlapį, bet visų pirma informacija iš sinoptikų.
1: O jie sako, kad šiandien daug kur lietus, galima perkūnija, temperatūra dienos metu įvairiose šalies vietose sviruos nuo 11-25, Vilniuje sušils iki 25, Kaune bus 17, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Na, o daugiau informacijos apie orus orai.lt.
0: Taip, tai jau dabar galima pasakyti, kad sinoptikai praneša įvairiausius orus mūsų visoje šalyje, kai kur jau tikrai jausis panašu, kad tikrai tarsi vasara būtų. Kai kur dar vis pavasaris, o kaip yra pas jūs? 1823 mūsų studijos telefono numeris.
1: Paskambinkit, labai smalsu, kokia temperatūra dabar yra pas jūs, gal kažkur saulė šviečia ir Vilnius galės pavydėti.
0: Taip, tai jau žinom, kad pietuose dažniausiai links Dzūkų Suvalkų tenais yra šiltesni orai. Jeigu esat, tai Žemaitijos paskambinkit, jeigu iš Aukštaitijos paskambinkit, nesvarbu, jeigu girdit mus, jeigu girdit šitą kvietimą, jisai skirtas jums, 1823.
1: Taip, mėlyje, kas jūsų mieste šiandien stipriausia? Vėjas, lietus, niurus dangus, o gal kažkur ir saulė prasišvietė? Labai smalsu, labai įdomu, pas mus 13 debesuota. Mindaugas sakė, kad saulės bus, aš nežinau.
0: Aš
1: jau nebežinau.
0: Aš iki paskutinio tikiu iš tikrųjų tais gerais orais, nes kas bus, jeigu netikėsi. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas skambina?
2: Renata.
0: Iš kur važiuojat pradžiai?
2: Šiuo metu randuosi kelyje Birštonas Prienai ir automobilis rodo 13 laipsnių.
1: Kaip ir pas mus.
0: Taip, o aplinkui viskas tvarkoja, ta prasme, rūko nėra, kelias geras.
2: Rūko nėra, bet cepelinų labai daug dangus.
0: Cepelinai plaukia, ar ne? Na, vat ir laukiam, kol tie cepelinai prasisklaidys ir saulė pasirodys. O jūs važiuojat į kurorto pusę ar į Prienų pusę?
2: Į Prienų pusę, iš sostinės į Marijampolę.
0: Į Marijampolę. Linkėjimai jums.
1: Gero kelio, ačiū už skambutį.
0: Taip, dar kažką čiumpam.
1: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Vladas Kretinga.
1: Kaip situacija pas jūsų orais?
3: Debesuota trupučiuką, bet 10 šilumos.
1: Vėsiausia kol kas pas jūs vėsiausia.
0: Taip, linkim.
1: Tikimės, kad sušils.
0: Taip, siunčiam šilumą į Žemaitiją, ačiū už skambutį, turim laiko tikrai dar kažką pakalbinti.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
4: Daiva iš Klaipėdos.
1: Kaip ten pajūrė situacija?
4: Turim labai minimalių debesėlių ir plius 10.
0: Štai taip. Tai žinokit, džiugina tas dalykas, kad skaičiai dvigubi, mažų mažiausiai. Linkim, kad jie tik tai kiltų į viršų, kad šiluma džiugintų ir to, aišku, linkime visai Lietuvai.
5: Gero, gero. Čia Lietus.

0: klausotės lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas.
2: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės lietaus.
0: Radijo stotis

0: Mūsų baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:00 ir beveik 45 minutės. Sugrįžtame pas jūs išnėrę ką tik iš 15 minučių plataus vandenyno. Panaršėme, paieškojome įdomių straipsnių, įdomių antraščių ir norime tuo viskuo pasidalinti su jumis.
2: Aš radau atsakymą, ar saugu valgyti vakarykštį maistą. Specialistai patarė įsiminti paprastą 2-2-2 taisyklę. Tikrai net nebejoju, kad bent kartą esame svarstę, kiek dar galima laikyti vakarienės likučių šaldytuve ir ar saugu juos valgyti. Pasirodo, tam yra labai paprasta taisyklė, kurią rekomenduoja maisto švaistimo mažinimo organizacija. Ji padeda ne tik sumažinti išmetamo maisto kiekį, bet ir išvengti nemalonių sveikatos problemų. Tai ką reiškia ta 2-2-2 taisyklė? Taisyklė labai paprasta. Per 2 valandas maistą reikia padėti į šaldytuvą, per 2 dienas reikia jį suvalgyti, o jeigu nesiruošiate valgyti, užšaldykite, kur jis gali būti laikomas iki 2 mėnesių. Specialistai pabrėžia, kad būtent pirmosios valandos po gaminimo yra svarbiausios, kuo ilgiau maistas stovi kambario temperatūroje, tuo sparčiau jame dauginasi bakterijos.
1: Tai viskas tai tą stebuklingą vietą šaldytuvą turi keliauti, negaištant.
2: 2 dienoms.
1: Taip, 2 dienoms. Manau, kad tikrai daug kam padės šitos taisyklės. O jeigu atsidarysit, tai linkim padaryti 15 min, taip pat pamatysite, kad 15 minučių mirga marga įspūdžiais praūžus Eurovizijai. Ir dabar galite pamatyti tai, kas vakar tą akimirką, pavyzdžiui, buvo neužfiksuota, kas liko už kadro, užkulisiuose, pikantiškos nuotraukos, įdomiausi kadrai ir viskas, ko galbūt nepastebėjot.
2: Užsukite 15 min.lt.
1: Tikrai.

Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt

0: ko reikia?
1: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Latvijoje vėl buvo paskelbta grėsmė oro erdvei. Pranešama, jog į šalies teritoriją apie 6 valandą šį ryt trumpam buvo įskridęs dronas. Dėl incidento pakilo NATO naikintuvai. Rytų Latvijoje tokie oro pavojai skelbiami jau gana dažnai, o dėl tvarkymosi su dronų situacija buvo atleistas gynybos ministras, kas galiausiai privedė ir prie visos Latvijos vyriausybės pasitraukimo. Ir Ukraina ir Rusija naktį surengė masinės oro atakas. Ukraina paleido daugiau nei 500 dronų. Anot vietos gubernatoriaus, Maskvos srityje žuvo 4 žmonės, taip pat nemažai sužeistųjų. Tuo metu Rusija paleido beveik 300 dronų. Primenu, jog ši savaitė pažymėta itin kruvina ataka prieš Kyjivą, kuri sugriovė dalį daugiabučio ir pražudė 24 žmonės. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė tarptautinę ekstremalią situaciją dėl naujo ebola viruso protrūkio Kongo demokratinėje Respublikoje Afrikoje. Kol kas registruotos 88 mirtys, o manomas užsikrėtusiųjų skaičius daugiau nei 300. Tarptautinės organizacijos ruošia plataus masto atsaką. Tai yra 17-asis ebolos protrūkis šioje valstybėje. Pats mirtingiausias protrūkis įvyko tarp 2018 ir 2020, kuomet mirė 2300 žmonių.

0: kada žydi augalai. Jeigu nėra žydintys augalai, tas pranešimas nebūtinas, o bitės skraido dideliu spinduliu ir skrenda per laukus, kur purškiamos nežydinčios kultūros, iš ten taip pat pasiima visą tą taršą.
1: Žemės ūkio ministras Andrius Palionis piktinosi, kad bitininkai nesutinka su siūlytais kompromisais.
2: Siūlėm, kad netgi apmokam tyrimus visus, nes jie yra brangus. Dėl ko ta šeima žuvo? Jūs to nesutinkat, nenorit. Nu, tai turi būti balansas, tai turim mes administracinę naštą visiems mažinti. Ir mūsų tikslas, kad mūsų medus pasaulyje būtų vertinamas, kad jisai nebūtų jame kažkokių tai likučių vienų ar kitų produktų, kurie medaus kokybę gadina. Tai tikslas toks pats yra. Tai mes viską, ką siūlom, jūs viską neigiat.
1: Bitininkai sako, kad su ministerijos kompromisais nesutinka, nes panaikinus ūkininkų prievolę pranešinėti apie pesticidų naudojimą, situacija tik blogėtų. Įrodyti, dėl kurio ūkininko kalties žuvo bitynai, būtų dar sudėtingiau, nes ir dabar juos institucijos kontroliuoja prastai. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 12 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:03.

0: 10 valandų ir kol kas vis dar 9 minutės. Labas rytas visiems. Na kągi, mylėjai, 10 valandai prasidėjus pats metas švesti.
1: Taip, dėmesio eteryje rubrika Sveikinu save. Jeigu šiandien jūsų gimtadienis, tuomet pats geriausias metas pasakyti savo sukimimo dieną Sveikinu save. Skambinkite į eterį numeriu 1823, papasakokit, kaip nusiteikę švesti, priimkit mūsų sveikinimus ir išsirinkit dainą, kuri šiandien skambės būtent jums, nes gimtadieniai daug smagesni, kai sveikinimai sklinda radio bangomis per visą šalį.
0: Taip, 1823 dar kartelį primenam, jeigu gegužės 17 dieną švenčiate ir pučiate žvakutės ant torto ir minite savo gimtadienį, priimate svečius, organizuojate balių šventę ar kokią vakaronę, tai būtent jūsų skambučio laukiame tiesiai į mūsų studiją. Norime būtent visais gerai žodžiais apdalinti, apiberti ir dainą jums padovanoti. Vat ir klausimas, ar surasime žmogų, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį?
1: Aš tikiuosi, kad surasim. Man atrodo, kad dabar visi gimtadienį švenčia, jis dar pučia žvakutės arba pjausto tortą, bet netikiu, mielieji, kad ne kilo noras paskambinti į radiją ir visgi pasakyti, taip, šiandien mano gimtadienis, pasveikinkit.
0: O gal taip stipriai yra švenčiama, kad net nėra kaip ir nėra kada paskambinti, gali ir toks variantas būti, nes jeigu švesti, tai švesti. Bet jeigu rasite laisvą akimirką, mes laukiame jūsų, padovanosime jums dainą, galėsite išsirinkti ją patys ir taip pat apipilsime jūs sveikinimais. Ir jeigu norite, kad tą žinotų ir jūs mintimis pasveikintų visą Lietuvą, tai turite puikų šansą.
1: Taip, galbūt tikrai kažkur važiuoja žmogus dabar, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. O gal dar lovoj tingiai vartosi, galvoju,
0: gal ką
1: čia taip anksti keltis per gimtadienį, gal dar miega, dešimtą ir gyto gimtadienis galima
0: įmanomas suleisti. Įmanomas variantas, kad jeigu gimtadienis šiandien, bet buvo pagalvota, kad gal geriau pradėti šeštadienį, ir tas ir buvo padaryta, tai atšvesta buvo taip, kad iki šiol dar smagu, bet žiūrėkim, turim skambutį, gal mums ir pasiseks. Sveiki.
1: Alio, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Antanas.
1: Antanai.
2: Antanas.
1: Ar šiandien jūsų gimtadienis?
2: Taip.
1: Tai leiskit jūs pasveikinti.
3: Su gimtadieniu ilgiausių metų linkimės.
0: Aplodismentai jums, Antanai. Smagu, kad pasiskambinot ir tuo pačiu girdim, kad esat arba kažkur triukšme, vėjyje ar darbuose. Kur jūs ten?
2: Važiuojam su mašina, važiuojam į restoraną.
1: O, važiuojat ir galvojat, ai, paskambinsiu į radiją.
0: Žiūrėk, ir atitiko mūsų sąlygą, kuo puikiausiai. Antanai, tai labai džiaugiamės už jūs. Nuoširdžiai sveikinam ir linkim jums smarkiai atšvesti, kad restorano stogas kilnotųsi.
1: O ar yra tokia daina, su kuria norėtumėte tą gimtadienį pradėti?
2: Nu, man visos patinka.
0: Žinokit...
2: Nužėliu ar...
0: Aha.
2: Dar kienu.
0: Žinokit, aš turiu jums pasiūlymą. Nežinau, tiesą pasakius, ar patiks, mažai kam jie patinka, bet turiu, pavyzdžiui, žemaitukų dainą pavadinimu Jeigu pasaulis priklausytų man.
2: Gerai.
0: Ar įsivaizduojate? Įsivaizduokit, kad šiandien iš tikrųjų visas pasaulis priklauso jum ir taip ir šveskit. Ar sutariam?
2: Ačiū labai.
1: Su gimtadieniu, tegul šiandien prasideda dar vieni geri metai, šviesus, sėkmingi ir tokie, kokių norisi.
2: Ačiū labai.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: reikia.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę ir rankines?
3: Joglė.
2: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.

0: Įpusėjus 10 valandai kviečiame jūs pasiklausyti astrologinės prognozės visiems 12 zodiako ženklų ir kaip visuomet pradėsime nuo avinų. Vidus jūsų gali būti greitesnis nei leidžia aplinkybės, todėl kai kurie žmonės ar situacijos avinus erzins labiau nei įprastai. Todėl jums vertinga neskubėti įrodinėti savo tiesos ir daugiau dėmesio skirti praktiškai naudai.
1: Jautis. Diena gali suteikti daugiau aiškumo, stabilumo ir noro grįžti prie jums svarbių dalykų. Naudinga pasitikėti savo tempu ir nesilyginti su aplinkiniu skuba.
0: Panašu, kad dvynių mintis bus aktyvios, tačiau kūnas norės daugiau poilsio ir mažesnio tempo. Jums pravartu vengti per daug informacijos srauto ir palikti daugiau tylos savo dienoje.
1: Vėžys. Aplinkiniai gali ieškoti jūsų dėmesio, patarimo ar emocinio palaikymo. Gali būti daugiau bendravimo su draugais, kolegomis ar žmonėmis, su kuriais sieja bendri planai ar interesai.
0: Liūtų diena gali stipriau paliesti darbo atsakomybės ar reputacijos temas. Jums naudinga išlaikyti ramesnį toną net tada, kai situacija verčia reaguoti emocingiau.
1: Mergelė, vidus gali būti stabilesnis nei pastarosiomis dienomis, todėl atsiras daugiau aiškumo mintise. Gali kilti noras planuoti kelionę, mokymus, dokumentų tvarkymą ar kitą žingsnį susijusi su ateities kryptimi.
0: Svarstyklėms ši diena emociškai gali būti jautresnė, nes kai kurios situacijos primins tai, ko dar nepavyko iki galo paleisti. Jums pravartu vengti impulsyvių reakcijų ir nedaryti spaudimo nei sau, nei kitiems.
1: Skorpionas. Daugiau dėmesio gali krypti į santykius, bendravimą ir kitų žmonių elgesį. Gali įvykti svarbesnis pokalbis su partneriu, kolega ar žmogumi, kurio nuomonė jums nėra abejinga.
0: Kasdieniai darbai iš šaulių gali pareikalauti daugiau susikaupimo ir kantrybės nei tikėjotės. Vertinga išlaikyti aiškesnį dienos ritmą ir neperkrauti savęs papildomais pažadais.
1: Ožiaragis. Diena gali suteikti daugiau lengvumo, kūrybinio impulso ir noro būti trumpam atsitraukus nuo rutinos. Gali atsirasti kvietimas susitikti, pasimatyti ar užsiimti veiklą, kuri leidžia pasijusti gyviau emociškai.
0: Vidinis vandenių dėmesys šiandien gali krypti į namus, šeimą ar emocinį saugumą. Jums pravartu vengti aštresnių reakcijų ten, kur užtektų ramesnio pokalbio.
1: Žuvis. Diena skatins daugiau judėjimo, bendravimo ir greitesnio reagavimo į aplinką. Gali būti daugiau skambučių, susirašinėjimo ar trumpų susitikimų, kurie pakeis dalį jūsų dienos planų. Gražios dienos.
2: Būkit laimingi.
3: Čia Lietus.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškų sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Investuokite į savo namus su Mokyvežį. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 centai, o plieninės durys stal produkt 139 eurai. Mokyvežį.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Iki 11 valandos lieka kiek daugiau negu 12 minučių, o mes pas jūsų sugrįžtame su įdomybėmis iš viso pasaulio.
2: Aš radau, kad viena Japonijos įmonė sukūrė duoną be plutelės, kad būtų išvengta atliekų susidarinčių jų jas nupjaunant. Japonijoje itin populiarūs taip vadinami šokupan, sumuštiniai iš minkštos, baltos, pieniškos duonos. Tradiciškai ruošiant šiuos sumuštinius, ruda duonos plutelė visada nupjaunama dėl estetinio vaizdo ir tam, kad sumuštinis būtų idealiai minkštas. Vien didesni viešbučiai per metus nupjaudavo ir išmesdavo apie 2,5 tonos duonos plutelių. Vietoj to, kad ieškotų būdų, kaip panaudoti nupjautus likučius, šefas nusprendė sukurti duoną, kurios plutelė apskritai būtų nenupjaunama. Jos nereikėtų pjauti.
1: Šaunuoliai japonai, kai buvau, tai iš tikrųjų ten teko ragauti. Gal nebūtinai šitą, bet ten jie net paprastose parduotuvėse turi tokių sumuštinių, kur yra tik tai tas viduriukas, pavadinkim. Ir galima ten rasti sumuštinius su įvairiausiais įdarais, nuo mėsytės, žuvytės iki desertinių su vaisiais, su jogurtu. Tai tikrai labai smagu, viskas tikrai labai skaniai susivalgo ir kaip ir tu sakei, nėra jokios plutos.
2: Ir maisto švaistimo.
1: Taip. Jeigu turite apie 1,5 milijono eurų, galite įsigyti savo rojaus kampelį su visais patogumais.
2: Oi, mačiau aš tą straipsnį.
1: Matėjo, ne?
2: Papasakok visiems.
1: Tai čia yra senjorų porelė, Richardas Steinas ir Sally Lowell, kurie nusprendė parduoti savo prie Škotijos krantų esančią maždaug 390 arų salą.
2: Uh-huh.
1: Yra dviem žmonėm priklausanti sala. Pakankamai didelė, ten yra namas, ten yra viskas, ko reikia. Ir būtent taip įrašoma, kad nors tai yra sala, ją nuo žemynos skiria vos 300 metrų kelionę valtimi. Ir joje yra tiek centralizuotas vandentikis, tiek elektra. O tai salose pasitaiko gana retai. Prieplaukoje taip pat yra parduotuvė, kurią galima nusipirti būtiniausių priekių. Ir tiems, kurie trokšta ramybės, tylos ir įspūdingos gamtos, gyvenimas nuo savoje tokioje škotiškoje saloje gali atrodyti tarsi rojų žemėje.
2: Ir iš tikrųjų skamba visai neblogai.
1: Skamba neblogai. Jeigu nori kaimynų, šok į valtį, nuplauki ir štai tavo kaimynai. Jeigu nori būti ramiai, tiesiog sėdi savo saloje, kurią kuo puikiausiai gali apeiti pėsčiomis, grožėtis nuostabiais vaizdais ir niekas tau nieko neįrodys ir netrukdys gyventi taip, kaip tau patinka. Taip, kaip ir sakiau, jeigu kišenėje 1,5 milijono, pasižiūrėkit.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Šią savaitę į radijos stoties Lietuvos Top 20 pretenduoja Merūnas Vieniša Blakstiena.

0: ir savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ir Ukraina ir Rusija naktį surengė masinės oro atakas. Ukraina paleido daugiau nei 500 dronų. Anot vietos gubernatoriaus Maskvos srityje žuvo 4 žmonės, taip pat nemažai sužeistųjų. Tuo metu Rusija paleido beveik 300 dronų. Primenu, jog ši savaitė pažymėta itin kruvina ataka prieš Kyjivą, kuri sugriovė dalį daugiabučio ir pražudė 24 žmonės. Kultūros ministerija teikia, jog neboikotavo Venecijos bienalės, nes tuomet Rusija būtų pasiekusi savo tikslų. Šiemet Venecijos bienalė tapo prieštaringų renginių, nes po 4 metų pertraukos bienalėje vėl dalyvauja Rusija. Dėl to renginį boikotavo Italijos kultūros ministras, o bienalės vertinimo komisija nusprendė pasitraukti. Ministrė Aleknavičienė praėjusią savaitę dalyvavo šalies paviljono atidarime. Energetikos ministerija Seimui šią savaitę teikė siūlymą, kuris įpareigotų nepriklausomus elektros tiekėjus pažeidžiamiems vartotojams pasiūlyti nutraukti sutartį ir pereiti į pigesnį visuomeninį tiekimą. Įmonės privalės susisiekti su visais mažas pajamas turinčiais, neįgaliais ar valstybės paramą gaunančiais savo vartotojais, jeigu jie moka didesnę už visuomeninę elektros kainą. Tačiau jeigu pereiti jie nesutiks arba niekaip į pranešimą nesureaguos ir toliau naudosis privataus tiekėjo brangesnė elektra. Seimo narys Linas Kukuraitis abejoja, kad tokia sistema išties padės pažeidžiamiems vartotojams atpiginti elektrą ir ragina ministeriją visus juos į visuomeninį tiekimą perkelti automatiškai.
1: Sistemos egzistuoja, sistema, kur duomenys apie visus pažeidžiamus asmenys. Ar negalima nuo tokio automatinio trūkimo būdu, kad jeigu žmogus patenka, iš karto jis įkrenta, nes jam nereikia atsiklausti, ar tu nori daugiau mokėti ar mažiau, tiesiog jis moka mažiau ir man atrodo, čia ant to sutaupama, nes atsiklausimas pažeidžiamų žmonių, mes žinom, kokią procento dalį tas palies, nu, kad tikrai ne visi atsilieps, atsakys ir praleis gali

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Lietuvoje 11 valandų ir 10 minučių, Lietuvoje ir Lietaus eteryje žaidimas trečias kartas nemeluoja su ypatingais žaidimo draugais ir ypatingų prizų mūsų žaidėjams.
2: Taip, mėlyjeji, šiandien žaidimo draugas Dermetik žaidimo laimėtojui dovanoja dviejų Umbrella linijos produktų skirtų apsaugai nuo saulės rinkinį, purškiamą apsauginių kūno pienelį, nuo saulės SPF 50+, ir drekinamąjį apsauginį Invisible kremą SPF 50+. Šis rinkinys apsaugo jūsų odą nuo saulės ir puoselės ją kiekvieną dieną.
1: O kaip ir sakiau, saulė pasirodė bent jau sostinėje ir tikiu, kad ir kitose Lietuvos miestuose, taip kad apsaugos reikės absoliučiai kiekvienam ir netgi, aš šitą žinau iš Živilės, reikia žinokit tos apsaugos net tada, kai tos saulės ir nesimato, nes jį vis tiek mus veikia ir savo odą reikia prižiūrėti ir saugoti.
2: Teisingai. O dabar laukiame dalyvių, numerio 1823, užduosiu klausimą, atsakysit teisingai, pasiimsit prizą.
1: Gerai, taip tikimės ir bus.
2: Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Kas sveikinasi?
3: Egidijus.
2: Egidijus, iš kur?
3: Iš Kauno, kaip visada.
2: Gerai, klausimui pasiruošęs.
3: Visada gatavas.
1: Tada ir nuotaiką padarykim klausimų mišką.
2: Kurioje šalyje buvo išrastas pirmasis kompasas?
3: Varianto neturit?
2: Mm-mm.
1: Ne, jau jūsų, Egidijau, jūsų variantai visi.
2: Iš jūsų reikėtų.
1: Ir vienas iš jų turi būti teisingas.
3: Na taip, taip. Tas. Gal pietų Korėjai?
2: Ne.
1: Dėja.
2: Ačiū už bandymą. Lauksim taip. Kitą kartą jūsų skambučio.
1: Taip, ir dabar tai reiškia, kad šansas atitenka kažkam kitam iš skambinančių. Gal čia pasiseks?
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Laurynas.
2: Laurynai, kurioje šalyje buvo išrastas pirmasis kompasas?
4: Spėju, gal Ispanija.
1: Ispanija, žiūrim, tikrinam.
2: Ne.
1: Ir ne Ispanija, nors ir mano panašus buvo variantas apie keliaujančias šalis, apie tuos visus atradėjus, kad galbūt jie ir turėjo. Gerai, dar kažkas spės ir jeigu reikės, gaus ir užuominą, ar ne?
2: Teisingai.
1: Gerai, čiumpam.
2: Sveiki.
5: Labą rytą, čia Vyda.
2: Malonu, ar turit atsakymą, gal norėsit užuominos?
5: Nereikėtų.
2: Ši šalis pasauliui padovanojo ne tik kompasą, bet ir popierių, paraką bei gausybę arbatos rūšių. Be to, per ją driekiasi ilgiausia pasaulyje gynybinė siena.
5: Kinija.
2: Ir tikrai taip, esate absoliučiai teisus, mes džiaugiamės, galėdami jums padovanoti puikią dovaną.
1: Taip, nepadėkite ragelio, susitarsime dėl prizo, o mūsų klausytojams mes primename, kad Dermetik Umbrella dermatologinės apsaugos nuo saulės priemonės yra patikima aukšta SPF 50+ apsauga veido ir kūno odai.
2: Sukurtos jautriai odai, jos padeda apsaugoti nuo žalingo UVA ir UVB spindulių poveikio bei palaikyti odos komfortą net intensyviausios saulės metu.
1: Lengvos tekstūros purškiamasis kūno pienelis tolygiai pasiskirsto ir greitai įsigeria, o Invisible veido kremas nepalieka baltų žymių ir puikiai tinka kasdieniai apsaugai.
2: Produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.
0: Radio stotis Lietus.

0: Noriu švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinki specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu.lt.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena, bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus,

0: staigmena. Viena smagiausių akimirkų mūsų laidoje, šiuo metu yra 11 valandų ir beveik 31 minutė, tai yra staigmena, mėlėjai, kurią netrukus organizuosime vienam iš mūsų klausytojų.
1: Zitai, organizuosime staigmeną, Adelė tą staigmeną suorganizavo, linki nuostabių dalykų, Adelė yra Zitos pusseserė. Tikrai labai gražų sveikinimą atsiuntė, pagalvojom, kad reikia pasveikinti ir tą šventę suorganizuoti.
0: Taip, ir jubiliejus gražus, ir amžius gražus, žodžiu, viskas gražu, tik tai svarbiausia, kad Zita atsilieptų į mūsų skambutį, ir tada bus iš vis super. Mhm.
1: Jūs taip pat galite registruoti savo sveikinimus lietus.fm.
0: Jo, labai paprasta. Paspaudžiat skidelį, pasveikinkim vieni kitus, kelios eilutės, užpildot informaciją ir viskas, ir jūsų sveikinimas papuola į mūsų sistemą. Panašu, kad arba Zitutė ne ten nustūmė pirštą ir neatsiliepė, arba gal ryšys nutrūko, pamėginkim dar vieną kartą.
1: Bandu. Gal švenčia?
0: Gali būti.
1: Gal sveikinimus priminėjo
0: žinok, nuo pietų? Žinok, ir antrą kartą.
1: Gal negali kalbėti.
0: Gali būti, tai mes tada čiumpam greituoju būdu mūsų planą B, tai bus Aldutė, kuri taip pat šiandien švenčia gražų jubiliejų ir pamėginsime būtent Aldutei pasiskambinti ir gal va čia mums pasiseks.
1: Bandam. 50 gražus jaunatviškas jubiliejus.
0: O taip, gyvenimo pradžia.
1: Sako, tu esi mūsų stiprybė ir mūsų įkvėpimas. Mylinti žmonės Aldutei.
0: Panašu, kad damos šiandien švenčia visus 100%.
1: Nenusiteikusi, neminėti sveikinimus.
0: Neturi kada, dabar jau apsuptos yra sveikinimų ir sveikinančių. Bent jau toks, žinokit, įspūdis ir susidaro. Va, skambinam, laukiam iki pat pabaigos, tikimės, kad tas signalas pavirs į balsą, bet panašu, kad ir Aldutė nėra taip paprasta prisiskambinti. Na, Aldutė. Man atrodo, žinokit, mėlėjai, galime daryti bendrą išvadą, kad šiandien, jeigu yra švenčiami gimtadieniai, tai jie yra švenčiami absoliučiai fantastiškai, visu 100%, kiek tik tai įmanoma.
1: Nesigirdi skambančių telefonų.
0: Bet kuriuo atveju sveikinam ir Zitutę, ir Aldutę, ir visus, kurie šiandien švenčia. Ir švenskite, kaip ir tos damos, visu 100%, kiek tik tai širdis ir kūnas leidžia.
2: Geros dienos. Čia Lietus.
3: Čia Lietus.

0: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden Plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
8: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
7: Bet man reikia draudimo.
8: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
9: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
10: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
11: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
12: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
11: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
13: Ačiū savaitė maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O vytinta bernų dešra biovela 3,25 €. Maksima tai, ko reikia.
14: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Prieš vidurdienį norėjome jums papasakoti, kaip galite turiningai ir prasmingai praleisti laiką. Centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmesk akį kviečia prisidėti prie gamtos išsaugojimo veiklų, įgyvendinamų pasitelkiant ES investicijas. Gegužės 23 dieną, tai yra kitą šeštadienį, lankytojų lauks talkos, metelių ir kurtuvėnų regioniniuose parkuose skirtos invazinių augalų naikinimui.
2: Tai puiki galimybė ne tik prasmingai praleisti laiką gamtoje, bet ir prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo saugomose teritorijose. Dalyvių lauks pažintinė veikla, bendruomeniška atmosfera, o po talkų vaišės ir galimybė pabendrauti neformalioje aplinkoje.
1: Galbūt ir bus kitą šeštadienį, kai klausime mūsų klausytojų, ką veiksite šiandien, jie ir skambins mums iš metelių arba iš kurtuvėnų. Organizatoriai taip pat kviečia apsilankius regioninėse parkuose įsigyti simbolinį lankytojo bilietą. Nedidelė parama yra itin svarbi puoselėjant ir prižiūrint saugomas gamtos teritorijas.
2: Dalyvavimas nemokamas, tačiau būtina registracija svetainėje esinvesticijos.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę ir rankines?
3: Joglė.
2: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 €. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
9: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Bičiuliai, čia 2 metrai.
11: Rafailas Karpis
10: ir Deivis Norvilas.
11: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje birželio 19 dieną.
10: Bilietus rasi 2 metrai.lt. Pasimatom.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rumunijoje netoli sienos su Ukraina rastas nesprogęs sviedinys. Jo kilmės pareigūnai nenurodo. Sviedinyje buvo 2 kg sprogmenų, kuriuos pavyko saugiai neutralizuoti. Nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios Rumunijos sieną gana dažnai kerta kariniai dronai. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni atšaukė savo kelionę į Kiprą ir vyksta į Modenos miestą susitikti su per išpolį nukentėjusiais žmonėmis. Modenoje vyras automobiliu įvažiavo į pėšiuosius, 8 žmonės sužeisti, kai kurie sunkiai. Po avarijos užpolikas dar bandė švaistytis peiliu, tačiau buvo nurungtas. Vietos valdžia teigia, jog įtariamąją medikai prieš kelerius metus įtarė šizofreniją. Kėdainiuose šiandien oficialiai atidarytas tiltas per Nevėžį, kuris prieš 3 metus įgriuvo ir gerokai apsunkino gyvenimą Kėdainiuose. Remontas kainavo netoli 4 milijonų eurų. Prasta Lietuvos tiltų ir viadukų būklė yra nuolatinė diskusijų tema. Ministerija ir Via Lietuva nuolat sulaukia kritikos, jog nesugeba laiku tvarkyti visų kritinės būklės tiltų. Lietuvos bankas siekia, kad Lietuvoje atsirastų dar papildomi 50 bankomatų. Centrinio banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus teigia, kad dėl bankomatų ir fizinių paslaugų plėtros netrukus su bankais gali būti pasiektas susitarimas.
1: Lietuvoje veikia 151 bankų skyrius, tačiau fizinių bankų paslaugų prieinamumas, galimybė būti aptarnautam gyvai, lieka netolygi ir 11 savivaldybių situacija vis dar nėra patenkinama. Mūsų tikslas, kad gyventojai turėtų realią galimybę rinktis tarp skaitmeninių ir fizinių paslaugų. O tai reiškia, kad tose savivaldybėse, kuriuose nėra banko skyriaus, kur mes manome, kad prieiga yra nepatenkinama, vienoks arba kitos fizinis finansinių paslaugų prieinamumas turi atsirasti. Mes turime Lietuvoje virš 1100 bankomatų. Skaičiuojame, kad tinklas dar turėtų būti išplėstas 50 bankomatų, taip užtikrinant labiau tolygesnį prieinamumą prie galimybės išsigryninti pinigus. Labai aktyviai dirbame su bankais, kad regionuose būtų išplėsti alternatyvos aptarnavimo modeliai, mobilus ir savarankiškai veikiantis bankai. Manau, esame labai arti sprendimo.
0: Seime kalbėjo Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Iki šiol bankų asociacija palaikė idėją su savivaldybėmis susitarti dėl galimybės siūsti į regionus mobiliuosius bankininkus. Tačiau bankomatų plėtros idėją vertino skeptiškai. Anksčiau Lietuvos bankas tikino, kad nesusitarus su bankais dėl paslaugų plėtros, ji galėtų būti užtikrinta numatant finansinėms įstaigoms privalomus reikalavimus teisės aktuose. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 12 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Štai, mėlyje, ir sulaukėme vidurdienio. Šiuo metu yra 12 valandų ir 9 minutės. Gerą dieną visiems. Tikimės, kad labai smagiai, fainai leidžiate.

0: Sekmadienį su mumis, su radijo stotimi Lietus, o dabar atėjo metas pakviesti jūs į pokalbį.
1: Taip, mėlyjeji, tema eteryje smegenų sporto salė. Vieniems diena neprasideda be kavos, kitiems be kryžiažodžio, sudoku ar galvosūkio telefone. Vieniems mintinai sprendžia viktorinų klausimus, kiti specialiai mokosi naujų dalykų vien tam, kad neužrūdytų smegenys. O gal jūsų smegenų treniruotė šachmatai, dėlionės ar net bandymas prisiminti, kur padėtų automobilio raktelius. Ar mankštinate savo smegenis? Gal kasdien sprendžiate kryžiažodžius? O gal sakot, mano geriausias smegenų treniruotė yra gyvenimas? Tai paskambinkite į eterį numerio 1823 ir papasakokite, ką darote dėl aštresnio proto.
0: Taip, kiek aš prisimenu, tai nemažai tyrimų yra šita tema atlikta ir vieni pagrindinių tokių sprendimų šitam klausimui, kaip išlaikyti smegenų jaunystę, jaunatvę ir plastiškumą, tai yra naujos kalbos mokymasis, apskritai kūno kultūra, fizinis Taip. Aktyvumas ir muzika tame tarpe. Kai klausai muzikos, įsimeni žodžius, įsimeni melodiją, irgi taip pat lavėja tavo atmintis. Tai mes ir klausim, kaip jūs lavinat savo atmintį?
1: Taip, kokį galvosūkį mėgstate labiausiai? Gal turite močiutę ar senelį, kurie kryžiažodžius gliaudo geriau už Google?
0: O taip.
1: Paskambinkite 1823 ir pasidalinkite. Ką jūs darote? Ar mėgstate tos kryžiažodžius spręsti? Gal šaškiam žaidžiat, gal šachmatais?
0: Gal kažką naujo esate atradę ir pasidalinę su mumis ir visą Lietuvą kažkam irgi padėtumėte atrasti tą dalyką.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
2: Aš Andrėjau. Žiūrėkit, va, dabar Vilniuje ir sako, kaip na kantrimą gydyt ligus.
1: Man atrodo, kad ne į tą temą.
0: Taip, ne, ligų žinokit, mes savigydą neužsiemam, to dalyko dabar neklausėm, mes būtent apie tą smegenų sveikatą ir turbūt žinot, kad sveikos smegenys reiškia ir sveiką kūną, kai aštrei mastom, aštrei ir jaučiamės ir apskritai jaučiamės savimi, tai va to ir klausėm jūsų, kaip jūs tą sveikatą palaiko?
1: Alio, sveiki.
3: Labai diena.
1: Kas paskambino?
3: Dalytė.
1: Dalytė, aš jau iš balso girdžiu, kad viską sprendžiat kryžiažodžiu čia pati, visiškai neieškote internete atsakymų.
0: O daugybą...
3: Mano visi kryžiažodžiai būna išspręsti per visą mėnesį, aš visus perku.
0: Oi, klausykit, tai pas jūs ten prisikaupė, o po to visi užpildyti lieka.
3: Taip. Da laimėjau šiek tiek.
0: Prizų gada.
1: Ir azartas tuo pačiu, super.
0: Siunčia teisingus atsakymus ir laimit prizus?
3: Taip.
1: O tik kryžiažodžiai patinka ir sudoku ir kitokios loginės užduotis?
3: Ne, sudoku man nepatinka, man šitie visi. Da vaikai nuperka man didelę knygą tokių kryžiažodžių.
0: Taip. O tai klausykit...
3: Per gimtadienį, per motino dieną, išduok, kad...
1: Irgi viską išsprendžiat. Ir tą didelę knygą irgi visą pilnai užpildat.
3: Taip.
0: Tai klausykit, jūsų vyrui, kai kyla klausimai, tai jisai pas jūs ateina.
3: Aš žinok, vyro neturiu, tai nežinau.
0: Ai, bet jeigu turėtume, tai turbūt tikrai jokių Google'ų nereikėtų, jokių paieškos sistemų tiesiai pas jūs ir žinotumėt visus atsakymus.
3: Atvažiuoja dukra, sako, mama, reikia tą, palauk, dar mano nebaigtas, nebaigtas.
0: Va taip, puikiai.
1: Super, ačiū labai, kad pasidalinot.
0: Taip, štai vienas iš sprendimų, tai važiu, tie patys kryžiažodžiai, kur va, galim net, aš įsivaizduoju, kad tie žmonės, kurie jau sprendžia, kartais būna, žinai, lieka neišspręstų laukelių. Gal galima kokią nors mainų programą? Aš užpildžiau, kiek žinau, tu užpildžiai, kiek žinai, mainomis ir gal netoks variantas. Tai svarbiausia, mėlėjai, ką mes supratom, kad reikia visuomet palaikyti savo smegenų sveikatą. Būdų yra ne vienas, svarbiausia tik tai netingėti ir to užsiimti.

Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Investuokite į savo namus, o mokyvežį jums siūlo. Aukšto slėgio plovyklą Gerher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyvežį.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: apie orus.
1: Na štai, truputį palaukėm, 12 valandų 30 minučių ir bent jau sostinė tikrai sunshiny day. O ką sako sinoptikai?
2: O sinoptikai sako, kad šiandien daug kur lietus, galima perkūnija, temperatūra dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 12 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje sušils iki 21, Kaune ir Klaipėdoje bus 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, o dienos metu bus visai neblogai, nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos.
1: Įmam tokius orus, ar ne?
2: Mhm. Daugiau beje informacijos apie orus orai.lt.
0: Geros dienos. Čia lietus.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
1: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Noriu, švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų
8: turi tau.
7: Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu.

0: Mėlyje, jeigu jums norisi ko nors skanaus, tai oi, kokių gerų žinių mes turime jums. Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Sūrainis su lydytu čederiu, o kaina tik 5,20 €. O ten 100% jautina, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Beje, primenam, jo kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius.
0: Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu pavadinimu Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas.
1: Neužmirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus, už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. Užsukite jau šiandien, Hesburger laukia jūsų. Geros dienos.

0: savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Radijo stotis

0: vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus tariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
4: Joglė.
3: Kas valo avalynę ir rankines?
4: Joglė.
3: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
4: Internetu joglė.lt.
3: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
4: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
5: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kamado bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
6: Tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Ukraina ir Rusija naktį apsikeitė dronais, skaičiuojama, jog tai buvo didžiausia Ukrainos prieš Rusiją surengta ataka per daugiau nei metus. Ukrainiečiai paleido daugiau nei 500 dronų ir Maskvos regione pražudė 3 žmonės, dar 14 sužeidė. Didžioji dalis dronų buvo neutralizuota. Tuo metu Rusija į Ukrainą paleido beveik 300 dronų. Šalyje pranešama apie sužeistuosius. Rumunijoje netoli sienos su Ukraina rastas nesprogęs sviedinys. Jo kilmės pareigūnai nenurodo. Sviedinyje buvo 2 kg sprogmenų, kuriuos pavyko saugiai neutralizuoti. Nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios Rumunijos sieną gana dažnai kerta kariniai dronai. Baigiantis ES finansavimui nuogąstaujama, kas laukia 10 Lietuvoje įkurtų tiksliųjų mokslų vadinamųjų STEAM centrų. Kuriančiuos centrus buvo tikimasi, kad bus populiarinami gamtos mokslai, technologijos, inžinerija ir matematika. Tai skatins moksleivius rinktis šių sričių studijas ir karjerą. Visgi prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė sako, kad pasiekti tikslai nėra džiuginantys.
1: Svarbu kelti klausimą, kaip mes prie to priejame. Nes akivaizdu, kad problema slypi pačioje vidurinio ugdymo pakopoje. Prezidento komanda yra pateikusi ministerijai vidurinio ugdymo pertvarkymo planą, bet kol kas tokio rimtesnio judesio mes nematome.
0: Švietimo viceministras Jonas Petkevičius žada, kad bent jau atlyginimams STEAM centruose dirbantiems ekspertams ir toliau bus skiriamas finansavimas.
2: Finansavimas, mes manome, kad turėtų būti iš valstybės biudžeto, iš karto dabar numatyta pedagoginio darbuotojo atlyginimui finansuoti. Jau šiais metais numatyta beveik 1,5 milijono, kitais 2027-2028 po 2,5 milijono finansavimą šiais 2026-2027 metais.
0: STEAM centrų asociacijos vadovė Vitalija Bujanauskienė sako, kad lėšų reikia ne tik atlyginimams, bet ir vaikų pavėžėjimui į regionų centruose veikiančius STEAM centrus, nes pasibaigus finansavimui mokyklos neturi tam lėšų. Vokietijos žiniasklaidos sensacija tapęs banginis pakrikštytas Timiu, rastas nugaišęs prie Danijos krantų. Tai patvirtino Danijos aplinkos apsaugos agentūra. Šis banginis buvo įplaukęs į Baltijos jūros vandenis ir užstrigo seklumoje prie Vokietijos. Jį galiausiai pavyko patalpinti į specialiai pritaikytą laivą ir nugabenti iki Šiaurės jūros, viliantis, jog banginis grįš į jam įprastus Atlanto vandenino vandenis. Šiandien patvirtinta, jog gyvūnas neišgyveno. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 12 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Staigmena. Išties vienas smagiausių būdų pradėti valandą, 13 valandų ir 10 minučių. Gerą dieną visiems. Staigmena, dar vieną ruošiame ir mes.
1: Dianai bandysime tokią suorganizuoti, sveikina būrys jie mylinčių žmonių, tai mes nekantraujam su Diana pasisveikinti ir perduoti tuos visus gražius sveikinimo žodžius.
0: Taip, sukamės į tą ratą visų artimųjų, kurie nori pasveikinti. Jeigu tik žinoma pasiseks.
2: Klausau.
0: Gerą dieną.
2: Gerą dieną.
0: Ar čia Diana?
2: Taip.
0: Diena, žinau, kad kokia laimė girdėt, kad aš prie jum prisiskambinau. Jau galvau, kad tikrai bus be šansų. Sakykit, ar baisiai užsiemus? Aš trumpam.
2: Nu, jo, aš tikrai užsiemus.
0: Tai žinokit, labai labai trumpai skambinu iš Vilniaus ir šiandien ieškau žmonių, kurie švenčia. Ar jūs papuolat į tokią kategoriją?
2: Taip.
0: Švenčiat? Tai tuomet norim kuo nuoširdžiausiai pasveikint.
2: Ačiū.
0: O linkėjimus jums siunčiam iš... Radio stotis
2: Lietuvos.
1: Su gimtadieniu.
0: Taip, Diana, iš Lietuvos. Mano vardas Mindaugas, šalia manęs mano kolegė Živilė ir mes be jokios abejonės norėjom pasibelsti jūsų šventę.
1: Ir pasveikinti, žinoma.
2: Labai ačiū.
1: Ar nujaučiate, kas organizavo staigmeną?
2: Nu, galvoju, gal direktoriai.
1: Gal ir direktoriai prisideda, bet šį kartą sveikinimą pasirašo Krikšto sūnus Ainius, Vaida ir Tauras ir sako, šiandien tavo diena, linkime, kad ji būtų tokia pat ypatinga kaip ir tu. Tegul gyvenimas tau dovanoja pačias gražiausias staigmenas, tegul visos svajonės, kurias nešiojasi širdyje po truputį virsta realybę, o kiekviena diena tampa naujų džiaugsmingų nuotykių, būk laiminga, mylima ir apsupta pačių gražiausių gyvenimo spalvų.
2: Labai labai ačiū. Tai, labai.
0: Tikrai yra jūs labai stipriai mylinčių žmonių, tai džiaugiamės prie jų prisijungdami ir galėdami perduoti jums šitos linkėjimus. Dieną šveskit visą širdimi ir jeigu turite progą, kviečiame įsijungti ir radio stotis Lietus bangą, nes patruliai to pat ir dainuos gyvenimo skonį jaučiu. Tai linkime gyvenimą ragauti pilnai žandais ir švesti 100%.
1: Gerų metų. Iki.
2: Iki.

0: iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Moki veži? Top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
7: Lina Rastokaitė ir Jokubas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5 Palangos koncertų salė. Bilietus platina, bilietai LT.

0: apie orus.
1: Mes irgi einam iš proto, 13 valandų 30 minučių iš proto einam, kaip norim sužinoti, kokiegi orai, kas mūsų laukia.
2: Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur lietus, galima perkūnija, temperatūra dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 12 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje sušils iki 21, Kaune ir Klaipėdoje bus 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos. Na, o daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Čia

0: Noriu švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos poilsiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung poilsį su noriu.lt.
1: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13:45 mūsų studijos laikrodis praneša mums apie tai, kad jau praktiškai praėjo tos 7 valandos kartu su jumis. Tenka pripažinti, kad jos praėjo akimirksniu ir tikimės, kad ir jūs taip pat kaip ir mes smagiai praleidote šį sekmadienio rytą ir ankstyvą popietę.
2: Ačiū, kad buvote, mėlyjeji, ačiū už jūsų ir energiją, ir tą nuostabią nuotaiką, už šypsanas. Pažadam pas jūsų grįžti visai neužilgo, o netrukus eterį perims puikiai nusiteikęs kolega Aurimas.
1: Taip, laukiame jo ir kviečiame nepakeisti radijo bangos, nes Lietuvoje pramogos tęsiasi. Gero visiems likusio savaitgalio ir iki susigirdėjimo greičiausiai kitą savaitę.
0: Būkit laimingi!

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
3: Bičiuliai, čia 2 metrai.
4: Rafailas Karpis
3: ir Deivis Norvilas.
4: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
3: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatome.
5: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Merūnas Vieniša Blakstiena.

0: Savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 val.
1: Radijo stotis Lietus.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus. Nep.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Ukraina ir Rusija naktį apsikeitė dronais, skaičiuojama, jog tai buvo didžiausia Ukrainos prieš Rusiją surengta ataka per daugiau nei metus. Ukrainiečiai paleido daugiau nei 500 dronų ir Maskvos regione pražudė 3 žmonės. Dar 14 sužeidė. Didžioji dalis dronų buvo neutralizuota. Tuo metu Rusija į Ukrainą paleido beveik 300 dronų. Šalyje pranešama apie sužeistuosius. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, jog Lietuvos kariai palaikyti laivybos Hormūzo sąsiauryje vyktų tik tai pasiekus taiką tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Anot prezidento, kariai neturėtų dalyvauti tokioje operacijoje konflikto metu. Šią savaitę valstybės gynimo taryba sutarė siūsti iki 40 karių ir civilių padėti užtikrinti laivybą sąsiauryje. Galutinį sprendimą dėl tokios operacijos dar turės priimti Seimas. Šiuo metu Jungtinės valstijos ir Iranas yra sutarę dėl paliaubų, tačiau vis nepasiekė politinio susitarimo, kuris leistų galutinai užbaigti šį konfliktą. Lietuvos specialistai dar kartą perspėja, kad psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas tarp paauglių yra didžiulė problema, tačiau ugdymo įstaigos neturi aiškios tvarkos, kaip su šia problema kovoti. Politikai dėl šios problemos surengė konferenciją Seime. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė Rita Sketerskė nežada, kad ateityje bus sukurta vienoda visoms ugdymo įstaigoms privaloma tvarka.
1: Šiandien įstatyminio pagrindo, kad tai turi būti privaloma ir vieninga, nėra, tai mokyklos bando. Tai mes esame įsipareigoję šių metų mokslo metų pabaigoje paklausti savivaldybių, ar būtų siūlymų kokių nors dėl to pavyzdinio tvarkos aprašo.
0: Alytaus Putinų gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė sako, kad plintantį elektroninių cigarečių virusą pažaboti sunku, nes dažnai net tėvai nesupranta rūkimo pavojaus.
2: Ir labai sunku įtikinti netgi tėvus, kad tam tikrų atveju vienintelis elektroninės cigaretės įtraukimas gali būti paskutinis jo vaiko gyvenime. Yra tėvų, kurie nuperka patys elektroninės cigaretės.
0: Apklausos rodo, kad elektroninės cigaretės, būdami 13 metų ir jaunesni, pirmą kartą pabandė rūkyti net penktadalis mokinių. Du alpinistai iš Nepalo sulaužė savo pačių rekordus dėl daugiausiai kartų pasiektos Everesto viršūnės. 56 alpinistas Kamirita Šerpa į Everestą užkopė jau 32 kartą ir pagerino vyrų rekordą. Tuo metu moterų rekordą sulaužė ir į Everestą 11 kartą užkopė 52 Laka Šerpa. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 12 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BN. Nes informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

Lietuvoje 14 valandų ir 14 minučių. Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai. Mano vardas Aurimas. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi Lietuvos. Linkiu gero, jaukos, smagos sekmadienio. Net nebijoju, kad turite tobulą laiką. O jeigu norėsite šią ir kitą valandą pasveikinti savo mylimą brangų žmogų, keliaukite į Lietuvos puslapį Lietuvos FM ir jį užregistruokite.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
4: Tuk tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.

0: sekmadienio ritmu.
1: Bičiuliai, dar kartelį gero sekmadienio, turiu keletą pirmų sveikinimų, kuriuos noriu perduoti ir mes važiuojame pas mūsų jauną klausytoją Paulių, kuriam šiandien yra 20 metų. Paulių ir aš, kad ir per nuotolį spaudžiu dešinę, 20 metų, kaip gražu, turėk savo patį geriausią laiką. Bet šiandien tave labai norėjau pasveikinti Lietuje Ignas, sako linkiu, kad svajonės ir darbai užsibaigtų ir atsirastų naujų. Būk laimingas. Almutė, šiandien taip pat gimtadienis. Būk laiminga, būk sveika, tegul išsipildo visos tavo svajonės. Pasirašo Jolanta.

0: Ir.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

Bičiuliai, nuostabus oras yra Vilniuje, labai tikiuosi, kad taip yra ir jūsų miestelėje, mieste, kaimelėje, kur bebūtumėte, bet pats metas ištraukti savo mažulės iš garažų. O, bet kokia mažulė, jeigu yra nenuplauta, nes švari mašina netgi geriau važiuoja. Jeigu išrėdėjote į gatvę su neplautu automobiliu, tai tampa oficialiai gėda. Kai laukia daugiau nei plus 15, tiesiog nebėra pateisinimų važinėti su purvinu ir dulkėtu automobiliu. Sakysite, kad neturite laiko? Nesąmonė. Probro tunelinėje plovykloje užtruksite vos 96 sekundės ir automobilis vėl spindės net neišlipus. O dabar galiu papasakoti, kodėl verta rinktis Probro. Nes plovimas, kaip primėjau, užtrunka tik 96 sekundės, galėsite pasinaudoti kilimėlių valymo mašina bei dulkių siurbliais, kiekvienoje plovykloje rasite langų skysčio aparatus. Jeigu turi abonementą, plauni kiek nori ir kur nori visoje Lietuvoje. Tad nesidaryk sau gėdos gatvėse užsukti Probro plovyklą. Jau dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja, kad Jungtinės valstijos bandė informuoti Lenkiją apie mažinamą amerikiečių karių skaičių, tačiau elektroninis laiškas paklydo ir nepasiekė adresato. Apie tai skelbia portalas Politico. Šią savaitę buvo pranešta, jog amerikiečiai iš Lenkijos išveda 4000 savo karių. Lenkijos valdžia šią netikėtą žinią sužinojo iš žiniasklaidos. Tačiau dabar aiškėja, kad generolui Vieslavui Kukulai amerikiečiai apie tai siuntė elektroninį laišką, kurio generolas nerado. Amerikiečių karių skaičius taip pat mažinamas ir Vokietijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, jog Lietuvos kariai palaikyti laivybos Hormūzo sąsiauryje vyktų tik tai pasiekus taiką tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Anot prezidento, kariai neturėtų dalyvauti tokioje operacijoje konflikto metu. Šią savaitę valstybės gynimo taryba sutarė siūsti iki 40 karių ir civilių padėti užtikrinti laivybą sąsiauryje. Galutinį sprendimą dėl tokios operacijos dar turės priimti Seimas. Šiuo metu Jungtinės valstijos ir Iranas yra sutarę dėl paliaubų, tačiau vis dar nepasiekė politinio sutarimo, kuris leistų galutinai užbaigti konfliktą. Lietuvoje nėra aiškios vizijos dėl valstybinio gynybos holdingo įkūrimo. Nors diskusijos dėl to vyksta, Finansų ministerijos atstovė Aušra Vičkačkienė Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete pripažino, kad derybos sudėtingos.
1: Kol kas nėra labai tokio apčiuopiamo subrandintų projektų sąrašo, kol kas vertinamės, kaip ateityje galėtų atrodyti tas valstybės kontroliuojamas gynybos pramonės holdingas arba bendrovė.
0: Buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Laurynas Kasčiūnas apgailestauja, kad tokio holdingo kūrimui nėra taikomas prioritetas.
2: Aišku, šiek tiek liūdno, ypač kai perskaičiau finansų ministro neseną pareiškimą, kad holdingas nėra prioritetas. Bet idėja holdingo yra tikrai įdomi, čia galima daug dalykų su juo padaryti, ypač prisitraukiant gynybos pramonės investicijas iš mums strategiškai svarbių šalių, mažinant priklausomybę nuo globalių tiekimo grandinių ir daug kitų dalykų pasidaryti čia Lietuvoj.
0: Nors vyriausybės programoje numatyta, kad gynybos holdingas turėtų būti suformuotas 2028-aisiais, tačiau Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas sako, kad toks terminas netenkina ir tikisi, kad tai bus padaryta greičiau. Šiuo metu stambiuose projektuose valstybei atstovauja bendrovė EPSOG per savo dukterinę bendrovę, kuri įgyvendina artilerijos amunicijos gamyklos projektą kartu su Rheinmetall. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris jau priverstas paneigti gandus apie savo pasitraukimą, kuomet leiboristų partijoje toliau kyla spaudimas Starmeriui trauktis. Po itin prastų savivaldos rinkimų, kai kurie valdantieji leiboristai aktyviai spaudžia Starmerį trauktis iš pareigų, o Britų spaudoje auga spekuliacijos, kad premjeras gali trauktis jau gana greitai, nors pats Starmeris kartoja, jog iš savo pareigų nesitrauks. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 12 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: eteryje Aurimas.
1: Brangūs bičiuliai, gero sekmadienio, 15 valandų ir 11 minučių. Ačiū, kad esate kartu. Dar turiu keletą sveikinimų ir noriu juos perduoti mūsų brangiam klausytojui Rimantui Taurui. Rimantai, toks gražus jubiliejus. Labai sveikinu ir aš, kad ir per nuotolį. Mielas vyre, tėti, senelė, su gražiu jubiliejumi sveikinu tave.

0: Linkime daug sveikatos ir mylime tave. Sveikiname visi, kurie yra ir net negalėjo būti šiandien atvykti. Pasrašo Maja. Arūno šiandien taip pat gimimo diena. Arūnai, tebūna šie metai kupini drąsos siekti savo svajonių, džiaugsmo, mažose akimirkose ir žmonių, kurie įkvėpia bei palaiko. Linkime stiprios sveikatos, laimės, sėkmės kiekviename žingsnyje ir nepamirštumų gyvenimo nuotaikų. Pasrašo Jolanta. Būkite sveiki.
1: Sekmadienio ritmu.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki -35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Bičiuliai, čia Radio Stotis Lietuvos, Jessica Shy ir daina dėl tavęs. Lietuvoje 15 valandų ir 35 minutės.
1: Eteryje Aurimas.
0: Turiu dar keletą sveikinimų ir dabar vieną jų noriu perduoti Kastyčiui. Kastyti, gavau labai gražią registraciją, tik paklausykite. Mielas Kastyti, tokio kaip tu, net su švyturiu žiburio nerasi. Esi neišpasakyto darbštumo, kūrybingumo, žmogiškumo, išradingumo, nuostabumo, išvalgumo, subtilumo, mandagumo, tolerantiškumo, kruopštumo, linksmumo, tobulumo žmogus. Linkime tau tokiu ir likti, nes kas, jeigu ne tu, patars, paguos, prajuokins, pavežios, paplukdys, iškeps tobulos skonio kepsnius ir pakvies išgerti arbatos. Tave myli visi, o mes plus vienas, Roma ir Viktorija. Labai gražu. Šaunuolį. Kastyti su gimtadieniu. Taip, dar vienas gimtadienis. Jurgitos. Irgi šiandien. Jurgita, norėčiau, kad nustebintumėte pati save. Savo gerą nuotaiką, gerą sveikatą, gerų gyvenimų. Būkite sveika ir laiminga. Pasirašo Simona. Taip, dar vienas gimtadienis. Keliaujame mes pas Zitą. Zitos 65-as jubiliejus, mėla pusėsirė. 65-eri tai nuostabus laikas, kai gyvenimo patirtis virsta išmintimi, o prisiminimui tikrų turtų. Linkiu, kad šis jubiliejus tau būtų ne tik graži šventė, bet ir naujos palvingo etapo pradžia. Tegul sveikata būna stipri, namai pilni juoko, o širdyje visuomet žydi ramybė. Pasirašo Adelė.
1: Sekmadienio ritmu.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Well Man ir Well Woman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.

Šiuliai tokios ir dar geresnės dainos tik per radiją stoti Lietuvos, keurą parą, Lietuvos FM taip pat galite klausyti bet kur pasaulyje, o liko 15 minučių iki 16 valandos Lietuvoje. Netrukus Lietuvos eteryje 200 sekundžių informacijos, o mes, kaip ir kiekvieną sekmadienį, susigirdime 18 valandą skaičiuoti top 200. Iki greito.

hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinėms valstijoms mažinant karių skaičių Lenkijoje, Lenkijos ir Lietuvos vadovai puola raminti, jog tokie pokyčiai nėra nukreipti prieš Lenkiją. Lenkijos nacionalinio saugumo biuras nurodė, jog pokyčiai yra platesnės struktūrinės Amerikos karinio buvimo Europoje reorganizacijos dalis. Lenkija taip pat pabrėžė išliekantį bendradarbiavimą su amerikiečiais. Tuo metu Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda šiandien teigia tą patį, jog amerikiečių sprendimai yra reorganizacija. Prezidentas negali atsakyti kada bus aišku dėl amerikiečių karių likimo Lietuvoje, tačiau tikisi, jog jie čia liks. Aiškėja, kad Jungtinės valstijos bandė informuoti Lenkiją apie mažinamą amerikiečių karių skaičių, tačiau elektroninis laiškas paklydo ir nepasiekė adresato. Tokia šaltinių informacija dalyjasi žiniasklaida. Lenkijos valdžia šią netikėtą žinią sužinojo iš žiniasklaidos. Tačiau dabar aiškėja, kad generolui Vieslavui Kukulai amerikiečiai apie tai siuntė elektroninį laišką, kurio generolas nerado. Lietuvoje pastarąsias savaitės žymiai padaugėjo tymų atvejų. Gegužė šalyje, kai užregistruoti 6 tymų atvejai, kai pernai tokiu pat metu jų te buvo 3, o per visus 2025-osius fiksuota tik 11. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Edita Jegelevičienė sako, kad didesnį plitimą lemia tiek Lietuvoje, tiek kitur pasaulyje sumažėjęs skiepėjimosi mastas. Be to, dalis gyventojų yra pasiskiepiję, tačiau tik viena doze, nors reikėtų dviejų.
1: Tai Europoje didžiausias sergamumas šiuo metu yra tokiose šalyse kaip Bulgarija, Italija, Ispanija, Prancūzija, Vokietija. Na tai tos šalys, į kurias ir lietuviai mielai važiuoja, skrenda atostogauti. Su šalyje yra vakcinacijos aprėpčių kritimas, stebimas jau keletą metų iš eilės. Tai vakcinacijos aprėptis, kaip pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis, turėtų siekti 95%. Tai tada būtų kolektyvinis imunitetas. Praeitais metais pirma dozė buvo paskiepyta tik tai 85,8% vaikų, o antra dozė 84,5. Tai prieš pandemiją aprėptis siekė 2017 metais 93,5. Europos lygų prevencijos kontrolės centras ir pasaulio sveikatos organizacija atkreipė dėmesį, kad COVID-o pandemija išvargino gyventojus, buvo daug įvairių spekuliacijų ir dėl COVID-o vakcinacijos.
0: Sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė. Tymais šiemet užsikrėtusiai žmonės buvo tarpusavyje susiję. Eurovizijos dainų konkursas toliau susiduria su išlikimo klausimais dėl Izraelio dalyvavimo. Tai rašo portalas Politico. Šiemet konkursą dėl Izraelio boikotavo net 5 šalys, kaltindamos Izraelį karo nusikaltimais Gazoje. O Izraelio pasiekta antra vieta vėl kelia klausimų dėl balsavimo sąžiningumo. Mat šalis dar po pernykščio konkurso sulaukė kaltinimų, jog manipuliavo žiūrovų balsų sistemą, jog užsitikrintų daug balų. Apie tai tyrimą publikavo laikraštis The New York Times. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinėms valstijoms mažinant karių skaičių Lenkijoje, Lenkijos ir Lietuvos vadovai puola raminti, jog tokie pokyčiai nėra nukreipti prieš Lenkiją. Lenkijos nacionalinio saugumo biuras nurodė, jog pokyčiai yra platesnės struktūrinės Amerikos karinio buvimo Europoje reorganizacijos dalis. Lenkija taip pat pabrėžė išliekantį bendradarbiavimą su amerikiečiais. Tuo metu Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda šiandien teigė tą patį, jog amerikiečių sprendimai yra reorganizacija. Prezidentas negali sakyti, kada bus aišku dėl amerikiečių karių likimo Lietuvoje, tačiau tikisi, jog jie čia liks. Seimas šią savaitę ėmė svarstyti siūlymą, jog už dezinformaciją būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė. Dezinformacija siūlyme įvardyjama kaip tyčia kuriama ir platinama melaginga informacija, kurie siekiama apgauti visuomenę. Taip pat siūloma kriminalizuoti karo kurstimą, o už vadinamuosius SIM kortelių spiečius, kuomet vienu metu iš daugybės SIM kortelių siunčiama priešišką informaciją, taikyti administracinę atsakomybę. Pataisų iniciatoriai teigia, jog šitaip siekiama kovoti su Kremliaus orkestruojimu informacija. Lietuvos bankas siekia, kad Lietuvoje atsirastų dar papildomi 50 bankomatų. Centrinio banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus teikia, kad dėl bankomatų ir fizinių paslaugų plėtros netrukus su bankais gali būti pasiektas susitarimas.
1: Lietuvoje veikia 151 bankų skyrius, tačiau fizinių bankų paslaugų prieinamumas, galimybė būti aptarnautam gyvai, lieka netolygi ir 11 savivaldybių situacija vis dar nėra patenkinama. Mūsų tikslas, kad gyventojai turėtų realią galimybę rinktis tarp skaitmeninių ir fizinių paslaugų. O tai reiškia, kad tose savivaldybėse, kuriuose nėra banko skyriaus, kur mes manome, kad prieiga yra nepatenkinama, vienoks arba kitos fizinis finansinių paslaugų prieinamumas turi atsirasti. Bankomatų, mes turime Lietuvoje virš 1100 bankomatų, skaičiuojame, kad tinklas dar turėtų būti išplėstas 50 bankomatų, taip užtikrinant labiau tolygesnį prieinamumą prie galimybės išsigryninti pinigus. Labai aktyviai dirbame su bankais, kad regionuose būtų išplėsti alternatyvos aptarnavimo modeliai, mobilus ir savarankiškai veikiantis bankai. Manau, esame labai arti sprendimo.
0: Seime kalbėjo Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Iki šiol bankų asociacija palaikė idėją su savivaldybėmis susitarti dėl galimybės siūsti į regionus mobiliuosius bankininkus. Tačiau bankomatų plėtros idėja vertino skeptiškai. Jungtinių valstijų žvalgyba vertina Kubos keliamą grėsmę po to, kai Kuba įsigijo keli šimtus karinių dronų. Tokią žvalgybos informaciją praneša naujienų portalas Axios. Teigiama, jog Kuba galimai svarsto naudoti dronus prieš amerikiečių karinę bazę arba prieš Floridą. Netmetama, jog tokia informacija gali tapti pretekstu jungtinėms valstijoms imtis karinių veiksmų prieš Kubą. Pats Donaldas Trumpas nekartą minėjo, jog Kubos režimas turi keistis. Rytoj daug kur Lietuvoje numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune 10, Klaipėdoje ir Šiauliuose 8, Panevėžyje 9 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 17, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų ir 4 minutės.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50%, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja, kad Jungtinės valstijos bandė informuoti Lenkiją apie mažinamą amerikiečių karių skaičių, tačiau elektroninis laiškas paklydo ir nepasiekė adresato. Apie tai skelbia portalas Politico. Šią savaitę buvo pranešta, jog amerikiečiai iš Lenkijos išveda 4000 karių. Lenkijos valdžia šią netikėtą žinią sužinojo iš žiniasklaidos, tačiau dabar aiškėja, kad generolui Vieslavui Kukulai amerikiečiai apie tai siuntė elektroninį laišką, kurio generolas nerado. Amerikiečių karių skaičius mažinamas ir Vokietijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, jog Lietuvos kariai palaikyti laivybos Hormūzo sąsiauryje vyktų tik tai pasiekus taiką tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Anot prezidento, kariai neturėtų dalyvauti tokioje operacijoje konflikto metu. Šią savaitę valstybės gynimo taryba sutarė siūsti iki 40 karių ir civilių padėti užtikrinti laivybą sąsiauryje. Galutinį sprendimą dėl tokios operacijos dar turės priimti Seimas. Šiuo metu Jungtinės valstijos ir Iranas yra sutarę dėl paliaubų, tačiau vis nepasiekė politinio sutarimo, kuris leistų galutinai užbaigti konfliktą. Energetikos ministerija Seimui šią savaitę teikė siūlymą, kuris įpareigotų nepriklausomus elektros tiekėjus pažeidžiamiems vartotojams pasiūlyti nutraukti sutartį ir pereiti į pigesnį visuomeninį tiekimą. Įmonės privalėtų susisiekti su visais mažas pajamas turinčiais, neįgaliais ar valstybės paramą gaunančiais savo vartotojais, jeigu jie moka didesnę už visuomeninę elektros kainą. Seimo narys Linas Kukuraitis abejoja, kad tokia sistema išties padėtų pažeidžiamiems vartotojams atpiginti elektrą ir ragina ministeriją visus juos į visuomeninį tiekimą perkelti automatiškai.
1: Sistemos egzistuoja, sistema, kur duomenys apie visus pažeidžiamus asmenys. Ar negalima nuo tokio automatinio trukimo būdu, kad jeigu žmogus patenka iš karto jisai krenta, nes jam nereikia atsiklausti, ar tu nori daugiau mokėti ar mažiau, tiesiog jisai moka mažiau ir man atrodo, čia ant to sutaupama, nes atsiklausimas pažeidžiamų žmonių mes žinom. Kokią procentų dalį tas palies, kad tikrai ne visi atsilieps, atsakys ir praleis galimybę ir leis pinigus ir savo pažeidimų paimų.
0: Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad Seimo nariai bus laisvi siūlyti ir nustatyti, kad pažeidžiami vartotojai į pigesnį visuomeninį tiekimą būtų perkeliami be sutikimo, tai yra automatiškai. Ministerijos duomenimis dabar Lietuvoje už elektrą permoka apie 300 tūkstančių arba daugiau nei pusė visų pažeidžiamų vartotojų. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris jau priverstas paneigti gandus apie savo pasitraukimą, kuomet leiboristų partijoje toliau kyla spaudimas Starmeriui. Po itin prastų savivaldos rinkimų, kai kurie valdantieji leiboristai aktyviai spaudžia Starmerį atsistatydinti, o britų spaudoje auga spekuliacijos, kad premjeras gali trauktis, nors pats Starmeris kartoja, jog liks premjero pareigose. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune 10, Klaipėdoje ir Šiauliuose 8, Panevėžyje 9 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 15, Kaune 16, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 17, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės. Radio stotis
2: Lietuvos. Lietuvos top 20. Labas vakaras, gerbiami Lietuvos klausytojai, mano vardas Aurimas, kiekvieną sekmadienį tokiu metu mes skaičiuojame 20 populiariausių lietuviškų dainų Lietuvoje. Metas pradėti. 20
3: vieta. Topo naujiena.
2: Taip, 20 vietoje mes turime pirmą savaitės topo naujieną, tai Evgenija Redko ir naujausia daina pavadinimu Dužo ir Duš. Jeigu atspėsite, kas penktoje topo vietoje, kaip visuomet, dona Lietuvos marškinėliai.

0: šią savaitę atlikėjas Saša Song krenta per 4 laiptelius į apačią ir dabar yra 17 vietoje. Begėdis laikas. Tuo tarpu 16 per 2 pozicijas į viršų kilistelėjusi Adrina ir daina Kodėl.
1: 16 vieta.

0: buvo 16 vieta, Adrina su daina Kodėl, 15 iš 12 kiek nusileidė grupė 2 su daina Turiu, kiek turiu.
1: Lietaus top 20.
2: 15.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger

0: tai buvo jau 13 vieta. Šią savaitę Lietuvos top 20 iš 15 kilisteli Vilija su naujausia daina Noriu.
1: 13 vieta.
0: 12 iš 17 šauna Nombeko Augustė su daina Mano vanduo. Visai netrukus kviesiu atspėti, kas penktoje topo vietoje.

0: Justinas Jarutis taip pat negalėtų skūstis, jam su daina Tavo širdys sekasi puikiai. Daina per savaitę ūgtelėjo 5 laipteliais ir dabar yra 11 Lietuvos top 300 vietoje. Keliaujame į patį topo vidurį.
1: 10 vieta.
0: Čia iš 7, kiek krenta Evgenija Redko ir daina Tolin. Brangus klausytojai, noriu priminti, kad nuo rytojus kviesime balsuoti už naują top 300. Kaip ir visuomet, tai galima daryti visą savaitę Lietuvos FM balsuojant už 5 mėgstamiausias dainas. Taip pat kviesiu atspėti, kas 5 vietoje, o dovana Lietuvos marškinėliai.

0: Sveiki, Lietuvius, Adomas Vyšniauskas. Vyšniauskas jaunesnysis ir dainam keli sustojo laikas vis dar labai populiari daina, kuri krenta per vieną laitelį ir dabar yra 9 vietoje. Tuo tarpu 8 iš 10 savo padėtį pasigerinęs Topek, Astytis Kerbedis ir daina Tu kvepėjai Lietuvių.
1: 8 vieta.

0: Šią savaitę atlikėja Liepa neteko vieno laiptelio ir dabar yra 7-oje top 20 vietoje. Tai daina Visą save. 6-oje iš 9-os Dovimi Melavai.
1: 6-ta vieta.

0: Lietaus top 20.
1: Bičiuliai, padarom trumpą pertraukėlę. Galite čiupti savo telefonus ir paskambinti man į studiją 1823 ir atspėti, kas penktoje topo vietoje. Jeigu jums pavyks, o aš kažkaip tikiu, gausite dovanų Lietaus mariškinėlius. 1823. Ne vėliau kaip trečias, paskambinęs žmogus turi taikliai pasakyti, jeigu ne, prizas grįš į fondą savo ir lauks kito sekmadienio. Bet galbūt to nebus. Gerai, bandom, 1823 ir kažką mes jau kalbinam. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Ilona.
1: Ilona, bandykite.
2: Gal Rokas Jan, pasilik.
1: Rokas Jan ir daina pasilik. Jeigu padovanosiu mariškinėlius, pasiliksite savo jos?
2: Taip.
1: Sveikinu, nes taip ir yra. Ilona, taip, penktoje vietoje Rokas Jan ir tai laukite skambučių ir gražos sekmadienio vakaro. Iki.
2: Dėkui ir jums.
3: Penkta vieta.

0: duetui Ziga, tai ir toliau sekasi puikiai. Daina tik per vieną laitelį nusleidžia apačią iš trečios į ketvirtą. Mergina, kuriai nereikia gėlių.
1: Trečia vieta.
0: Trečioje vietoje iš penktos kyla Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas su daina Pažįstamas jausmas. Liko labai nebedaug. Likite kartu.

0: Ir tai buvo jau antra vieta iš ketvirtos, Ruslanas Kirilkinas, aš nebijau meilės.
1: Lietaus top 20.
0: Prieš pagrojant dainą numeris vienas šią savaitę noriu priminti visą top 20-uką. 20-oje Evgenija Redko Dužo ir duš, 19-oje Jurgis Brūzga melodija, 18-oje Picasso po skirtingom kaldrom, 17-oje Saša Song begėdis laikas, 16-oje Adrina Kodėl, 15-oje grupė 2 turiu kiek turiu, 14-oje Žemaitukai dėl tavęs gyvenu, 13-oje Vilija noriu, 12-oje Nombek Augustė mano vanduo, 11-oje Justinas Jarutis tavo širdis, 10-oje Evgenija Redko tolin, 9-oje Adomas Višniauskas Kely sustoja laikas, 8-oje Kastytis Kerbedis tu kvepėjai lietum, 7-oje Liepa visą save, 6-oje Dovimi melavai, 5-oje Rokas Jan pasilik, 4-oje Zyga, mergina kuriai nereikia gėlių, 3-oje Paulina Paukštytytė ir Adomas Višniauskas pažįstamas jausmas ir antroje, Ruslanas Kirilkinas, aš nebijau meilės. Nuo rytojaus visą ateinančią savaitę mes ir vėl kviesime, netgi galbūt raginsime balsuoti už naują top 20-uką, nes tik jūs sprendžiate, kaip kūriniam sekasi tope. Lietuvos FM, kaip visuomet, balsuojama už 5 mėgstamiausias dainas. Pirmoje vietoje vis dar stabiliai ir užtikrintai nenugalima Adrina ir daina susigražinu, o mes atsisveikinam su jumis iki rytojaus. Būkite kartu su Lietuvimi. Iki.
2: Pirma vieta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinėms valstijams mažinant karių skaičių Lenkijoje, Lenkijos ir Lietuvos vadovai puola raminti, jog tokie pokyčiai nėra nukreipti prieš Lenkiją. Lenkijos nacionalinio saugumo biuras nurodė, jog pokyčiai yra platesnės struktūrinės Amerikos karinio buvimo Europoje reorganizacijos dalis. Lenkija taip pat pabrėžė išliekantį bendradarbiavimą su amerikiečiais. Tuo metu Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda šiandien teigia tą patį, jog amerikiečių sprendimai yra reorganizacija. Prezidentas negali atsakyti, kada bus aišku dėl amerikiečių karių likimo Lietuvoje, tačiau tikisi, jog jie čia liks. Seimas šią savaitę ėmė svarstyti siūlymo, jog už dezinformaciją būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė. Dezinformacija siūlyme įvardyjama kaip tyčia kuriama ar platinama melaginga informacija, kuria siekama apgauti visuomenę. Taip pat siūloma kriminalizuoti karo kurstymą, o už vadinamuosius SIM kortelių spiečius, kuomet vienu metu iš daugybės SIM kortelių siunčiama priešišką informaciją, taikyti administracinę atsakomybę. Pataisų iniciatoriai teigia, jog šitaip siekiama kovoti su Kremliaus orkestruojimu informaciniu karu. Šalies bitininkai priešinasi naujai Žemės ūkio ministerijos tvarkai, pagal kurią mažinami reikalavimai bitėms pražutingų pesticidų naudojimui. Bitininkų sąjunga sako nepritarinti pakeitimams, pagal kuriuos jie, norėdami į pievas atvežti bites, turės gauti raštišką ūkininkų sutikimą. Tuo metu ūkininkams griežtinti galiojančios tvarkos neketinama. Bitininkų sąjungos valdybos narys Algirdas Žiūkas sako, kad ilgainiui bitės gali žūti, o pesticidais užkrečiamas ir medus.
1: Yra taisyklėse numatyta, kad pranešti ūkininkai turi tik tai tuo atveju, kada žydė augalai. Jeigu nėra žydintys augalai, tas pranešimas nebūtinas, o bitės skraido dideliu spinduliu ir skrenda per laukus, kur purškiamos nežydinčios kultūros, iš ten taip pat pasiima visą tą taršą.
0: Bitininkai taip pat nesutinka su ministerijos siūlomais kompromisais, nes panaikinus ūkininkų prievolę pranešinėti apie pesticidų naudojimą, esą situacija tik blogėtų, įrodyti dėl kurio ūkininko kalties žuvo bitinai būtų dar sudėtingiau, nes ir dabar juos institucijos kontroliuoja prastai. Jungtinių valstijų žvalgyba vertina Kubos keliamą grėsmę po to, kai Kuba įsigijo 200 karinių dronų. Tokią žvalgybos informaciją praneša naujienų portalas Axios. Teigiama, jog Kuba galimai svarsto naudoti dronus prieš amerikiečių karinę bazę arba prieš Floridą. Neatmetama, jog tokia informacija gali tapti pretekstu jungtinėms valstijoms imtis karinių veiksmų prieš Kubą. Pats Donaldas Trumpas nekartą minėjo, jog Kubos režimas turi keistis. Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune 10, Klaipėdoje ir Šiauliuose 8, Panevėžyje 9 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 15, Kaune 16, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 17, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų sportą. 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

nežinau kodėl. Meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematytos.